Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
0: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!
2: Bună dimineața și bine ai venit într-o nouă săptămână care începe fără grabă. Matinal fără scandal pornește acum cu muzică potrivită pentru primele ore și o atmosferă liniștită. Rămânem împreună până la 9 pe Smile FM Moldova să lăsăm ziua să se așeze. Andrei Dumitrașcu sunt și mă bucur să fiu din nou la microfon.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța flexibilității. Flexibilitatea este esențială pentru menținerea mobilității și prevenirea accidentărilor. Include exerciții de întindere în rutina ta zilnică pentru a îmbunătăți flexibilitatea mușchilor și articulațiilor. Yoga și Pilates sunt practici excelente pentru dezvoltarea flexibilității și pentru întărirea corpului. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. De luni până vineri de la 9 la 12 ești cu Elena la

0: Ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. The radio station you can't live without. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Știai că o cină sănătoasă poate începe cu o conservă? Nu conserva strică alimentația, ci conserva aleasă prost. O cutie de sardine, ton, năut sau fasole poate deveni în 5 minute o masă mai bună decât covrigii, biscuiții sau fast food-ul comandat pe fugă. Diferența se vede pe etichetă, nu pe ambalaj. Cele mai bune conserve au ingrediente puține. Alimentul principal, apă, suc propriu, sare și roșii, maximum. Peștele aduce proteine, vitamina D, B12 și omega-3, iar leguminoasele vin cu fibre și proteine vegetale. În schimb, pateurile și conservele de carne cu liste lungi, multă sare, amidon, arome și aditivi merită lăsate pentru ocazii rare. E limpede. O conservă bună nu este un compromis, ci o scurtătură decentă spre o masă rapidă.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la

0: Vitamina C are reputație de scut împotriva răcelii, dar studiile spun altceva. Suplimentele nu par să reducă riscul de a răci, chiar dacă mitul rezistă de peste 50 de ani, de la cartea publicată în 1970 de Linus Pauling, laureat Nobel. Asta nu înseamnă că vitamina C nu contează. Ea ajută celulele, absorpția fierului și producerea colagenului, iar administrarea regulată poate scurta puțin durata simptomelor, cu aproximativ 8% la adulți. Pentru imunitate, profesorul Daniel M. Davis spune că vitamina D merită mai multă atenție, mai ales iarna. E limpede. Vitamina C e importantă pentru corp, dar nu este paznicul magic de la ușa răcelii.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.
3: Yeah.

Șeful FIFA Gianni Infantino ar putea ajunge în fața Comisiei de Etică a Comitetului Olimpic Internațional. ONG-ul Fair Square a depus plângere împotriva lui pentru încălcări repetate ale neutralității politice, după apropierea de Donald Trump și scandalul suspendării lui Folarin Balogun. Infantino este și membru al Comitetului Olimpic Internațional, unde regulile cer independență față de interese politice și comerciale. Plângerea invocă întâlnirile repetate cu Trump, șapca pro-Trump purtată la un eveniment și premiul FIFA pentru pace oferit liderului american. Problema nu mai este doar ce decide FIFA, ci cine pare să îl poată influența pe șeful fotbalului mondial. E limpede. Când șeful FIFA pare prea aproape de politică, neutralitatea fotbalului începe să sune ca o glumă.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas.
2: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
3: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
3: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
3: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD!
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
3: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: În Moldova se elaborează un mecanism simplificat de certificare a experților în evaluarea bunurilor imobile prin intermediul sistemului informatic automatizat de gestionare și eliberare a actelor de autorizare. Începând cu 1 ianuarie 2027, deținerea unui certificat de competență profesională va deveni obligatorie pentru evaluatorii imobiliari. Pentru a-l obține, solicitantul va trebui să depună la Agenția de Geodezie, Cartografie și Cadastru, prin intermediul Portalului Național de Servicii Publice, o cerere electronică semnată cu semnătură electronică calificată. Acesta va trebui să se anexeze o copie a diplomei de studii superioare și a documentului care atestă experiența profesională de cel puțin un an în Republica Moldova în calitate de evaluator, practicant sau stagiar, precum și o declarație privind absența condamnărilor în acest domeniu în ultimii 5 ani. În legătură cu elaborarea noilor proceduri în regulamentul privind certificarea specialiștilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospectării topografice, geoinformatică, evaluării imobiliare și cadastrului, vor fi introduse dispoziții care reglementează eliberarea certificatului în domeniul evaluării bunurilor imobiliare. În plus, regulamentul va fi completat cu prevederi privind includerea reprezentanților mediului academic și ai societății civile în componenta comisiilor de atestare. Procedura de recrutare a funcționarilor publici din cadrul autorităților administrației publice centrale va fi schimbată prin introducerea unui sistem de recrutare semicentralizat. Inițiativa legislativă prevede modificarea mai multor acte normative și are drept scop modernizarea procesului de angajare în serviciul public, consolidarea principiilor de etică și conduită profesională, revizuirea regimului incompatibilităților și a restricțiilor post-angajare, precum și întărirea mecanismelor de integritate și responsabilitate. Noul mecanism de recrutare va contribui la creșterea transparenței procesului de selectare a candidaților și la eficientizarea ocupării funcțiilor publice. În prezent, rata de ocupare a funcțiilor publice este de aproximativ 49,5%. Sistemul propus presupune ca etapa de testare generală să fie organizată centralizată de Cancelarie de Stat, în timp ce interviul și selecția finală vor rămâne responsabilitatea fiecărei autorități publice. Autoritățile de resort susțin că un mecanism similar este aplicat în mai multe state europene, inclusiv România, Albania și țările baltice. Iar în Republica Moldova, acesta urmează să fie testat în perioada 2027-2028. Poluare gravă cu mercur și deșeuri medicale periculoase au fost depistate în urma unui control inopinat al Inspectoratului pentru Protecția Mediului în satul Goian, comuna Ciorescu. Autoritățile au anunțat că au fost depozitați ilegal peste 20 de metri cubi de deșeuri, inclusiv seringi utilizate, medicamente și substanțe toxice. În urma controlului inopinat au fost găsiți 21 de saci cu peste 20 de metri cubi de deșeuri medicale periculoase. Potrivit inspectorilor, au fost identificate inclusiv metale grele, medicamente solide și lichide, seringi și sisteme de perfuzie utilizate, precum și alte substanțe ce pot pune în pericol sănătatea oamenilor și mediul. Într-un alt loc, din cauza gestionării iresponsabile de către un agent economic a unui spațiu, a fost constatată poluarea cu mercur, a anunțat ministrul Gheorghe Hajder. Autoritățile au anunțat că spațiul contaminat va fi sigilat și securizat, iar investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor responsabile. După obținerea rezultatelor finale ale analizelor, va fi calculat prejudiciul adus mediului, iar dosarul complet va fi transmis procurorilor. În cazul în care se va confirma și contaminarea cu mercur a solului, responsabilii vor fi obligați să suporte costurile de curățare și refacere, precum și să implementeze un plan de remediere aprobat de autorități. Junglă pe străzile dintr-un oraș din sudul Chinei. Peste 100 de animale dintr-un parc zoologic și sute de șerpi, inclusiv veninoși, au evadat din cauza inundațiilor provocate de taifunul Maiasc. Presa locală anunță că unii oameni au fost mușcați de reptile și nu au putut să apeleze la medic din cauza drumurilor blocate de viituri. Potrivit presei chineze, oamenii mușcați de șerpi nu au putut solicita ajutor imediat din cauza drumurilor. Viiturile au afectat și un parc zoologic din care au evadat peste 100 de animale. Pista acestora este desprinsă parte din istoria despre arca lui Noe, zebre, măgari, struți, ratoni, porci, papagali și 30 de păuni. Autoritățile chineze au reușit să salveze animale din apele curgătoare. Imaginea a fost surprinsă de localnici. Autoritățile au cerut ajutorul publicului pentru găsirea mai multor animale. Ploile torențiale și taifunul au provocat în ultimele zile inundații majore într-o regiune în care au fost raportate cel puțin 39 de morți și au fost evacuați 130.000 de oameni. Urmează datele meteo. Următoarele zile aduc în Republica Moldova vreme caldă de vară, cu maxime în jur de 27-29 de grade și nopți de 17-20 de grade Celsius. Luni și marți domină ploile și aversele, apoi vremea devine tot mai stabilă, cu perioade lungi de cer senin și doar în orări trecătoare.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
2: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o noapte de insomnie, Benson Boone s-a așezat la pianul bunicii sale fără să știe că urma să compună melodia care îi va defini cariera, Beautiful Things. Lansată pe 18 ianuarie 2024, această baladă profundă a captivat inimile ascultătorilor din întreaga lume.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Beautiful Things a luat naștere din două piese separate, compuse în serii consecutive. La sugestia colaboratorului său, Jack LaFrance, Boone a combinat aceste idei inspirat de o relație recent începută. Piesa reflectă asupra fragilității fericirii și a recunoștinței pentru momentele frumoase din viață. Boone mărturisește: este o baladă despre sensul vieții, unde reflectez asupra recunoștinței pentru viață și asupra volatilității fericirii.
1: The theme of the song is just begging someone to stay. It's needing something so badly that you're just terrified to lose it. Beautiful Things was a very good interpretation of who I am.
0: Succesul cântecului a fost fulminant, atingând locul 2 în Billboard Hot 100 și dominând topurile în 19 țări, inclusiv Regatul Unit și Canada. Beautiful Things a fost recunoscută la nivel internațional, câștigând premiul pentru cel mai bun cântec internațional la Los 40 Music Awards în 2024 și fiind nominalizat la MTV Europe Music Awards. Această piesă nu doar că a consolidat poziția lui Benson Boone în industria muzicală, dar a și oferit ascultătorilor o reflecție profundă asupra efemerității momentelor frumoase din viață. Oh, oh, oh.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Brian Johnson, milionarul care cheltuie milioane ca să-și încetinească îmbătrânirea, a anunțat că suferă de gastrită autoimună. Diagnosticul vine după aproape 10 ani în care afecțiunea a rămas ascunsă. El a descris-o brutal. Stomacul meu se mănâncă singur. Boala face ca sistemul imunitar să atace celulele stomacului care produc acid gastric, afectând absorpția fierului și vitaminei B12. Johnson spune că analizele îi arătau de ani întregi un nivel foarte mic al fierului, dar o cauză reală a fost descoperită abia după endoscopie și biopsii. Acum vrea să caute o soluție, folosind inteligență artificială, analize genetice și medicină personalizată. E limpede. Povestea e surprinzătoare tocmai pentru că omul obsedat de controlul corpului a ratat ani întregi o boală ascunsă în propriul stomac.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri.

0: numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782474641 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
5: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6. Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 0606 670053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
6: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
6: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, voucher pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
6: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo, un an de gust, voie bună și oameni faini.
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
10: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașina.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
13: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: ne vin cu o cifră greu de ignorat. 88% dintre probele analizate în cadrul unui test aveau reziduri de pesticide. Studiul Pan Europe și ecologista în acțiune, citat de Euronews, a verificat căpșuni din 11 țări. Și mai îngrijorător, 58% conțineau PFAS, adică substanțe care persistă mult timp în mediu și în organism. Practic, plastic. Spania a ieșit surprinzător de bine. Una dintre probe avea doar două pesticide autorizate sub limita legală, iar alta nu avea deloc. Căpșunile organice au fost cele mai curate, fără reziduri în probele analizate. Autorii raportului spun că rezultatele cer controle mai stricte, nu reguli mai relaxate. E limpede. Problema nu este că mâncăm căpșuni, ci că prea des le mâncăm împreună cu urme de pesticide.
1: Turn the radios up. Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

0: ChatGPT te poate face mai rapid, dar și mai comod mental. Cercetătorii descriu un efect numit renunțare cognitivă, adică momentul în care accepți răspunsul AI fără să-l mai verifici. Când AI-ul are dreptate, câștigi timp. Când greșește, riști să preiei greșeala cu încredere. Studiile arată că inteligența artificială poate crește productivitatea, dar problema apare când îl folosești ca să eviți efortul, nu ca să gândești mai bine. În școală, elevii care au folosit AI ca scurtătură au avut rezultate mai slabe. Folosit corect, AI-ul poate testa idei, poate găsi puncte slabe și automatiza munca repetitivă. E limpede? ChatGPT e util când te ajută să gândești, nu când gândește în locul tău.
1: Alright, here we go. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Windows 11 nu înseamnă doar Home și Pro. Microsoft are o ediție făcută pentru calculatoare care par mai degrabă servere. Windows 11 Pro for Workstations poate gestiona până la 4 procesoare fizice, 256 de nuclee și 6 terabits de memorie RAM. Varianta este gândită pentru randare 3D, simulări, cercetare, proiectare și analiză de date, nu pentru browsing și filme. Include ReFS pentru protejarea volumelor mari de date și SMB Direct pentru transferuri rapide prin rețea. Costă aproximativ $309, adică mai mult decât 11 Pro obișnuit. E limpede, acesta nu este un Windows pentru PC-ul de acasă, ci pentru mașini care lucrează cu date și putere la scară industrială.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei, la matinal fără scandal! Bună dimineața! Să fie veselie!

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
3: Alo, sunt eu, foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
5: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
6: Viitorul se construiește prin educație.
7: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
8: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
9: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
10: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462323. Funerarius, grijă până la capăt.
7: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
10: Ți-e foame?
11: Yummy!
10: Pizza?
11: Yummy!
10: Nuggets?
11: Yummy!
10: Inele de ceapă?
11: Yummy!
10: Desert sau salată?
11: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
11: Yummy!
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil.
6: This is the one.
0: Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Pepenii verzi și galbeni cultivați în raionul Hâncești au ajuns pe tarabele piețelor din capitală. Astfel a fost vizitată gospodăria agricultorului Iurie Coipan din satul Cărpineanca, pentru a afla cum arată recolta din acest an și cu ce provocări se confruntă producătorii locali. Fermierul cultivă soiul de pepene verde Sorientus, apreciat pentru dulceață, culoare intensă și coaja subțire, iar la pepenele galben mizează pe soiul Mazim. Bărbatul spune că anul agricol nu a fost lipsit de provocări. Grindina, furtunile și vremea capricioasă din primăvară i-au dat planurile peste cap, iar cultura a trebuit însămânțată de mai multe ori. Recoltarea a început în primele zile ale lunii iulie. Deși cultura a fost afectată la începutul sezonului, agricultorul estimează că va obține aproximativ 60-70% din producția planificată. Agricultorul spune că recoltează doar fructele ajunse la maturitate, pentru ca fiecare cumpărător să primească un produs dulce și de calitate. În prezent, un kilogram de pepene verde este vândut cu 13 lei, iar pepenele galben cu 25 de lei kilogramul. Începând cu anul fiscal 2027, plata impozitului funciar, a impozitului pe proprietate, a taxei de salubritate și a altor taxe locale se va putea efectua prin scanarea unui cod QR indicat pe noile formulare standard de notificare de plată. Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de ordin privind aprobarea formularelor model ale avizelor de plată. Potrivit notei explicative a documentului, în prezent, plata online a impozitelor și taxelor locale se efectuează de către persoanele fizice pe baza avizelor emise de autoritățile locale, iar în cazul impozitului pe proprietate, prin intermediul serviciului fiscal de stat, pe portalul guvernamental sau pe platforma Evo. Noua opțiune va extinde posibilitățile contribuabililor de a respecta legislația fiscală, oferându-le o modalitate mai simplă de plata impozitelor locale. Vor fi aprobate formulare de tip de notificare pentru plata impozitului pe imobil, atât pentru bunurile evaluate, cât și pentru cele neevaluate, a impozitului funciar, a taxei pentru servicii de salubritate, a taxei pentru obiectivele comerciale sau de prestare a serviciilor destinate persoanelor fizice care desfășoară activități independente, precum și formularul tip de notificare privind plata impozitului pe avere. Proiectele de formulare sunt disponibile pentru consultare publică și pentru formularea de observații și propuneri până la data de 22 iulie a acestui an. Campania de informare dedicată producătorilor agricoli privind oportunitățile de finanțare prevăzute de programul strategic al politicii agricole 2026-2030 a debutat în raioanele Orhei, Criuleni, Rezina și Șoldănești. Inițiativa este desfășurată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în parteneriat cu Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. În cadrul întâlnirilor organizate în teritoriu, fermierii sunt informați despre principalele prevederi ale noii politici de subvenționare, regulile de accesare a intervențiilor, criteriile de eligibilitate și etape necesare pentru depunerea cererilor de finanțare. Întâlnirile cu producătorii agricole au fost organizate în raionul Ialoveni, iar în zilele următoare echipele vor ajunge în raioanele Telenești, Sângerei, Nisporeni și Ungheni, continuând dialogul direct cu fermierii din întreaga țară. Programul strategic al politicii agricole 2026-2030 stabilește direcțiile de dezvoltare ale sectorului agricol și noile mecanisme de sprijin financiar pentru producători, cu accent pe competitivitate, modernizare și dezvoltare durabilă a agriculturii. Sportivul moldovean Maxim Caroian a devenit campion mondial la Milano după ce a cucerit medalie de aur în proba de sărituri în înălțime și a stabilit un nou record mondial cu rezultatul de 173 de centimetri. În finala competiției, elevul antrenorului Gleb Zaitsev a avut o evoluție excelentă, reușind să se impună în fața adversarilor din Senegal, Benin și Italia. Potrivit Comitetului Național Olimpic și Sportiv, performanța obținută la Milano confirmă valoarea tânărului sportiv moldovean și reprezintă un rezultat important pentru atletismul din Republica Moldova. Urmează datele meteo. Următoarele zile aduc în Republica Moldova vreme caldă de vară cu maxime în jur de 27-29 de grade și nopți de 17-20 de grade Celsius. Luni și marți domină ploile și aversele, apoi vremea devine tot mai stabilă cu perioade lungi de cer senin și doar în orele trecătoare.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
5: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
11: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
12: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi la Pastila de știință coborâm adânc în oceane pentru a descoperi un miracol al naturii. Cum comunică balenele între ele la mii de kilometri distanță? Balenele, în special cu cocoașă și cele albastre, sunt capabile să emită sunete joase, puternice și prelungi, cunoscute sub numele de cântece. Aceste sunete nu sunt auzite de oameni decât cu echipamente speciale, dar în apă ele se propagă incredibil de departe. De ce? Răspunsul stă în proprietățile fizice ale apei. Sunetul se deplasează de aproape 5 ori mai repede în apă decât în aer, iar frecvențele joase, adică acele sunete grave pe care le emit balenele, se răspândesc cel mai bine și pot străbate chiar și peste 3000 de kilometri în anumite condiții. Mai mult, există o zonă în ocean numită canalul de sunete SOFAR, o fâșie unde temperatura și presiunea permit sunetului să călătorească cu pierderi minime de energie. Balenele par să știe instinctiv cum să emită sunetele în acel canal acustic natural. Prin acele cântece, balenele comunică despre direcție, teritoriu, parteneri sau pericole. Iar faptul că mesajele lor pot traversa mări întregi rămâne una dintre cele mai impresionante forme de comunicare din regnul animal. Sunt Ovidiu Munteanu, iar aceasta a fost Pastila de știință. Ne reauzim curând cu alte povești uimitoare despre lumea din jurul nostru.

0: Samsung ar pregăti funcția Privacy Display pentru aproape toată seria Galaxy S27, nu doar pentru modelul Ultra. Tehnologia face ca ecranul să rămână clar pentru tine, dar mai întunecat pentru oamenii care privesc dintr-un alt unghi. Funcția poate fi utilă în autobuz, avion, în cafenea sau la birou, când pe ecran apar parole, coduri sau conversații private. Prima versiune, lansată pe Galaxy S26 Ultra, a fost criticată pentru calitatea imaginii, dar Samsung ar pregăti o variantă îmbunătățită. Modelul S27 FE ar putea fi singurul fără această protecție. E limpede. Samsung vrea ca intimitatea pe telefon să nu mai depindă doar de cât de repede acoperi ecranul.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.

0: Kiss FM, suntem extraordinari împreună. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Pe 13 iulie, istoria adună reguli care pun bazele unui stat, competiții care intră în legendă și victorii pe care românii nu le uită. În 1831, în țara românească era adoptat regulamentul organic, considerat prima lege cu caracter quasi-constituțional și un pas important spre modernizarea administrației. În 1908, la Jocurile Olimpice de la Londra, femeile concurau pentru prima dată în istoria olimpică modernă. În 1930, începea în Uruguay primul campionat mondial de fotbal, la care participa și România, una dintre cele doar 13 țări prezente la turneul inaugural. Ziua are și performanțe memorabile. În 1928, pilotul român Matei Ghica stabilea 8 recorduri mondiale la concursul automobilistic de la Montlhéry, în Franța. În 1985, concertul caritabil Live Aid, desfășurat simultan la Londra și Philadelphia, strângea fonduri pentru combaterea foametei din Etiopia și era urmărit de sute de milioane de oameni. În 2019, Simona Halep o învingea categoric pe Serena Williams în finala de la Wimbledon, devenind prima româncă ce cucerea celebrul trofeu, și astăzi Harrison Ford împlinește 84 de ani.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
3: Bună dimineața!

0: Personalitatea zilei, Harrison Ford, a rămas în istoria filmului prin două personaje uriașe. Han Solo din Star Wars și Indiana Jones. Cariera lui merge însă mult mai departe cu roluri importante în Blade Runner, Witness, The Fugitive și Air Force One. A primit o nominalizare la Oscar pentru Witness, iar în 2026 a primit și distinția SAG-AFTRA Life Achievement Award. În prezent, Harrison Ford joacă în serialul Shrinking, ajuns la sezonul al treilea și continuat deja cu un al patrulea. În 2025 a intrat și în universul Marvel în Captain America Brave New World, unde l-a interpretat pe președintele Thaddeus Ross. La 84 de ani continuă să joace în producții mari.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: trezirea mai plăcută. Programele Smile FM Moldova continuă, iar mâine dimineață ne auzim din nou de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu, îți doresc o zi liniștită.
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Ok.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Ok.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu!
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu! Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine! Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța! Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști, ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
2: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: O descoperire macabră a fost făcută în localitatea Dânceni, raionul Ialoveni, unde un pescar a găsit mai multe părți componente ale unui corp uman într-un iaz. Poliția a fost alertată de către bărbatul care a observat fragmentele umane în apă. La fața locului s-a deplasat imediat grupa operativă care a confirmat descoperirea. Zona a fost izolată, iar cercetările sunt desfășurate de experții Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare, medicul legist și polițiștii de investigație. Anchetatorii întreprind măsurile necesare pentru stabilirea identității victimei și a tuturor circumstanțelor în care părțile corpului au ajuns în iaz. În acest context, poliția face apel către persoanele care au rude dispărute de mai mult timp și nu au sesizat autoritățile să se adreseze oamenilor legii pentru a facilita procesul de identificare a victimei. Mormane de masă plastică, deșeuri medicale și cărți de identitate românești au fost aruncate la o gunoiște de la periferia satului Porumbeni, din raionul Criuleni. Localnicii trag un semnal de alarmă cu privire la efectele acestui dezastru asupra mediului înconjurător. Primarul comunei Pașcani, care administrează poligonul, nu a răspuns la telefon pentru a oferi un punct de vedere. Inspectoratul pentru Protecția Mediului a inițiat verificări. Imaginile video publicate de Garda Națională de Mediu au ajuns virale în mediul online. Acestea surprind zeci de acte de identitate, mii de tuburi de perfuzie și cantități mari de plastic la depozitul de deșeuri. Groapa de gunoi a fost amenajată în locul unei foste cariere de piatră. Teoretic, aceasta a fost închisă anul trecut. De aproximativ un an, deșeurile colectate din satele Pașcani și Porumbeni nu mai sunt aduse la această groapă de gunoi, spun localnicii. Problema însă persistă și chiar s-a agravat. Aici sunt depozitate mormane de plastic, cutii cu medicamente expirate și chiar acte de identitate. Activiștii de mediu avertizează că aceste substanțe nocive ar putea ajunge în râul Ichel, aflat în apropiere. Localnicii spun că vor merge luni, 13 iulie, la primărie pentru a cere socoteală primarului comunei Pașcani. Inspectoratul pentru Protecția Mediului anunță că s-a autosesizat în urma imaginilor și informațiilor apărute în mediul online. Inspectorii de mediu au inițiat un control pentru a stabili toate circumstanțele cazului, urmând să documenteze situația la fața locului și să evalueze eventualul prejudiciu adus mediului. Înalt preasfințitul părinte Antonie a fost întronizat arhiepiscop al Chișinăului. Mitropolit al Basarabiei și ierarh al Plaiurilor, într-o ceremonie solemnă care s-a desfășurat la Biserica Sfinții Trei Ierarhii din Chișinău. Ceremonia solemnă s-a desfășurat după săvârșirea Sfintei Liturghii, oficiată de un sobor de nouă ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Sub preotia înalt preasfințitului Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la eveniment au participat clerici, oficiali și numeroși credincioși veniți de pe ambele maluri ale Prutului. După ce înalt preasfințitul părinte Casian a citit gramata patriarhală de întronizare, înalt preasfințitul părinte Teofan, delegatul preafericitului părinte patriarh Daniel, i-a mânat noului mitropolit al Basarabiei mantia, crucea, camilavca neagră cu cruce și cârja hierească, în semne ale rangului de mitropolit. Din partea patriarhului României, noul mitropolit a primit în dar o cruce de binecuvântare. În cuvântul adresat noului mitropolit, înalt preasfințitul Teofan a subliniat că lucrarea care începe este una binecuvântată și sprijinită de Dumnezeu și de sfinții ocrotitori ai Basarabiei. Menționăm că episcopul Antonie de Bălți a fost ales mitropolit al Basarabiei la data de 2 iulie de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Au transformat dorul de Republica Moldova într-o aventură pe două roți. O tânără de 18 ani și tatăl ei, moldoveni stabiliți în Franța, au parcurs peste 2800 de kilometri pe biciclete pentru a ajunge la locul de baștină, la Bălăsinești, raionul Briceni. După 20 de zile de drum, aventura lor s-a încheiat la postul Vamal Lipcani, unde au fost întâmpinați cu aplauze. Peste 2800 de kilometri în 21 de zile, prin munți, pe autostrăzi și pe canicule. Așa a arătat aventura lui Sergiu Alexuța și a fiicei sale Adelina, care a pornit din Franța spre Republica Moldova pe bicicletă. Drumul lor le-a pus la încercare rezistența. Pentru Adelina, călătoria a însemnat împlinirea unui vis. Are 18 ani, studiază dreptul la Paris și practică ciclismul încă din copilărie, pasiune moștenită de la tatăl său. Spune că și-a dorit întotdeauna să ajungă în Republica Moldova pe bicicletă și să descopere Europa într-un ritm diferit. Sosirea lor s-a transformat într-un adevărat eveniment la Balasinești. Localnicii i-au întâmpinat cu flori și aplauze. Urmează datele meteo. Următoarele zile aduc în Republica Moldova vreme caldă de vară, cu maxime în jur de 27-29 de grade și nopți de 17-20 de grade Celsius. Luni și marți domină ploile și aversele, apoi vremea devine tot mai stabilă, cu perioade lungi de cer senin și doar în orări trecătoare.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu ve-
0: Smile FM. Hai să fim number one. Uite.

0: Hei, bine v-am găsit și bună dimineața, vreau să le zic pe toată odată pentru că mi-a fost dor de voi aici la ritmul zilei. Sunt Elena, ca de obicei, mă bucur că suntem împreună. Așa că dacă ești în trafic, la birou, acasă sau pur și simplu ai căștile în urechi, ai ajuns exact unde trebuie. În următoarele ore dăm tonul unei zile pline de energie cu muzică bună, informații interesante și bineînțeles o stare care să te facă să zâmbești. Așa că lasă grijile pe pauză, dă volumul puțin mai tare și hai să ne bucurăm împreună de fiecare moment. Rămâi pe frecvențe, eu sunt Elena, iar acesta este ritmul zilei la Smile FM Moldova. Hai să facem ziua asta să sune bine!
1: Hai cu Smile FM! We have ignition, strap in. You're about to listen to the hottest sound. Hai cu hituri! Hai să fim number one!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construi

0: Vrei ceva sau doar vrei să renovezi? Avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții Gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile
2: FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Now check this out.
2: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: A venit momentul să aflăm și ce ne pregătesc astrele pentru ziua de astăzi. E 13 iulie, dragii mei, și începem cu zodia Berbec. Astăzi ai energie din plin și poți rezolva lucruri pe care le-ai tot amânat. Spre seară, o veste bună îți schimbă dispoziția. Taur, ai nevoie de mai multă răbdare, mai ales în relațiile cu cei din jur. Un gest simplu poate face diferența. Gemeni, comunicarea este punctul tău forte. Profită de ocazie pentru a spune ceea ce gândești sau pentru a începe un proiect nou. Rac, ziua îți aduce liniște și ocazia de a petrece timp cu oamenii dragi. Ascultă-ți intuiția, nu te va dezamăgi. Leu, ești în centrul atenției și ai toate șansele să impresionezi. Totuși, lasă și loc pentru opiniile celorlalți. Fecioară, organizarea te ajută să termin tot ce ți-ai propus. Nu uita să iei și o pauză bine meritată. O pauză de hituri o să iau și eu acum, Satoshi și Advahov cu Așa, asta e țara mea, o să fie pentru voi, dragii mei. Iar după vin și cu partea a doua horoscopului. Rămâneți alături de Smile FM.
1: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Am revenit să vă dau și partea a doua a horoscopului. Ne-am oprit la zodia Balanță. Apar oportunități interesante, mai ales în plan profesional. Fii atent la detalii și nu la decizii în grabă. Scorpion, o conversație sinceră poate clarifica o situație care te frământă de ceva timp. Ai încredere în tine. Săgetător, dorința de aventură este puternică. Chiar și o schimbare mică de rutină îți poate aduce inspirație. Capricorn, munca depusă începe să dea rezultate. Fii consecvent și nu renunța la obiectivele tale. Vărsător, creativitatea este la cote maxime. Este o zi bună pentru idei noi și pentru a ieși din zona de confort. Și încheiem predicțiile astrale cu pești. Lasă emoțiile pozitive să te ghideze. O întâlnire sau un mesaj neașteptat îți poate face ziua mai frumoasă. Sfatul zilei pentru toate zodiile este în felul următor. Fiecare zi vine cu o nouă șansă. Profită de ea, zâmbește mai des și lasă lucrurile bune să te surprindă. Așa să fie. Turn your radio
1: up. Asculți Smile FM. Happy Music.

Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.

0: Dragii mei, am revenit aici în studio să vă dau și evenimentele acestei zile sau cum mai spunem noi, calendarul zilei e 13 iulie. Da, nu vreau să vă întristați, dar au mai rămas 171 de zile până la sfârșitul anului, așa că profitați din plin de aceste zile și bucurați-vă de ele. Astăzi este Ziua Internațională a Rockului, marcat anual pe aceeași zi, în amintirea concertului caritabil Live Aid din 1985, unul dintre cele mai importante evenimente muzicale din istorie. Este Ziua Internațională a Puzzle-ului, o zi dedicată jocurilor de logică, creativitate și provocărilor care pun mintea la lucru. Ce s-a întâmplat în această zi, în istorie? Ei bine, în 1923, celebrul semn Hollywood este inaugurat pe dealurile din Los Angeles, devenind unul dintre cele mai cunoscute simboluri din lume. Iar în 1985 are loc concertul Live Aid, așa cum am zis, organizat simultan la Londra și Philadelphia, un eveniment care a strâns milioane de dolari pentru combaterea foametei în Etiopia și a rămas în istorie prin prestațiile unor trupe legendare. S-au născut în această zi Patrick Stewart, actor britanic cunoscut pentru rolurile din Star Trek și X-Men, Harrison Ford, actor american, interpretul personajelor preferate de noi, de cei din generația mea, precum Indiana Jones și Han Solo, dar și Carmen Ionescu, actriță română de teatru și film. Și pot să zic că e o zi frumoasă și gândul ei e să fie în felul următor, hai că vă zic. Fiecare dimineață este o invitație de a începe din nou. Profită de ea și fă din această zi una memorabilă. Cam ăsta este gândul zilei, chiar dacă e o zi mai posomorâtă, nu știu ce se întâmplă cu acest iulie, dar nu contează. Important este să fie bine.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD.
4: Viitorul se construiește prin educație.
5: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
1: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Agricultura din țara noastră se confruntă cu un deficit tot mai mare de forță de muncă. În timp ce mulți moldoveni aleg să muncească peste hotare, fermierii locali încearcă să acopere lipsa de personal prin angajarea muncitorilor din Nepal, India sau Bangladesh. Lucrările agricole au termene scurte de realizare, iar lipsa angajaților sezonieri generează pierderi financiare pentru fermierii, spun agricultorii. Pomicultorul Nicolae Pascal din raionul Telenești gestionează o livadă intensivă de cireși cu o suprafață de 12 hectare. Agricultorul afirmă că zilierii locali solicită remunerații tot mai mari pentru o zi de muncă, însă nu întotdeauna respectă ritmul de lucru și cerințele din câmp. Și agricultoarea Tatiana Pavliuc din raionul Ocnița spune că se confruntă de mai mult timp cu lipsa forței de muncă. La începutul acestui an a intrat în vigoare o modificare legislativă, permite agențiilor de recrutare să aducă în Republica Moldova muncitori străini pentru a fi implicați în munci sezoniere. Cererea vine în special din partea fermierilor care dețin livezi, sere, depozite sau alte afaceri agricole, unde munca manuală rămâne necesară. Pentru autorități, fenomenul migrației forței de muncă devine o nouă responsabilitate. Stabilirea unor reguli clare, asigurarea unor condiții decente și gestionarea procesului de integrare a muncitorilor străini, astfel încât sectorul agricol să poată funcționa în condiții normale. Aproape 3.000 de candidați vor susține examenele în sesiunea suplimentară. Probele vor fi organizate în perioada 13-17 iulie în 15 centre de examen aprobate de Comisia Națională de Examene. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, la sesiunea suplimentară vor participa 2.961 de candidați. Examenele vor începe zilnic la ora 10. Prima probă la limba și literatura română pentru Alo-Ling va avea loc pe 13 iulie. Pe 14 iulie este programat examenul la limba de instruire, iar pe 15 iulie candidații vor susține proba la limba străină. Examenul la disciplina de profil va fi organizată pe 16 iulie, iar ultima probă la disciplina solicitată de candidat se va desfășura pe 17 iulie. Cea mai mare participare este așteptată la proba de profil, la care s-au înscris 2004 candidați. Examenul la limba străină va fi susținut de 833 de absolvenți. Rezultatele preliminare vor fi afișate în centrele de bacalaureat pe 23 iulie. Candidații vor putea depune contestații în zilele de 23 și 24 iulie, în termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor. Rezultatele finale ale sesiunii suplimentare după examinarea contestațiilor vor fi anunțate pe 28 iulie. Podul de la Telecentru a găzduit din nou show-ul excepțional de drift din cadrul campionatului național. Zgomotul motoarelor puternice și fumul de la cauciucuri au încântat spectatorii prezenți la eveniment. 13 piloți cu mașini dotate la maximum cu tot ce este necesar pentru drift au concurat pentru victorie. În prim plan au fost mărci precum BMW, Mercedes și Volkswagen cu motoare de la 250 până la 750 cai putere. Unele mașini au chiar și 40 de ani vechime, dar în ele s-au investit mii de euro. Organizatorii campionatului Dynamic Drift Moldova îi încurajează pe șoferi să participe la competiție și să nu depășească limita de viteză pe drumuri publice. A fost a treia etapă a sezonului, mai sunt două etape programate, la finele cărora se va decide campionatul național la drift. Număr record de turiști internaționali în Republica Moldova. În 2026, 300.000 de persoane au ales să descopere țara noastră, cel mai mare număr înregistrat de la proclamarea independenței. Potrivit unui comunicat emis de Asociația Națională pentru Turism Receptor și Internațional, datele se bazează pe rezultatele din primul trimestru. Astfel, 7 din 10 turiști internaționali au ales să viziteze țara noastră pe cont propriu, ceea ce înseamnă aproximativ 210.000 de persoane, iar alți 90.000 au călătorit prin intermediul agențiilor de turism. Totodată a crescut semnificativ și numărul moldovenilor care aleg să călătorească prin țară folosind servicii turistice organizate, de la 19.000 de persoane în anul 2000 la 111.000 în 2026.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o noapte de insomnie, Benson Boone s-a așezat la pianul bunicii sale fără să știe că urma să compună melodia care îi va defini cariera, Beautiful Things. Lansată pe 18 ianuarie 2024, această baladă profundă a captivat inimile ascultătorilor din întreaga lume.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Beautiful Things a luat naștere din două piese separate, compuse în serii consecutive. La sugestia colaboratorului său, Jack LaFrance, Boone a combinat aceste idei inspirat de o relație recent începută. Piesa reflectă asupra fragilității fericirii și a recunoștinței pentru momentele frumoase din viață. Boone mărturisește: este o baladă despre sensul vieții, unde reflectez asupra recunoștinței pentru viață și asupra volatilității fericirii.
1: The theme of the song is just begging someone to stay. It's needing something so badly that you're just terrified to lose it. Beautiful Things was a very good interpretation of who I am.
0: Succesul cântecului a fost fulminant, atingând locul 2 în Billboard Hot 100 și dominând topurile în 19 țări, inclusiv Regatul Unit și Canada. Beautiful Things a fost recunoscută la nivel internațional, câștigând premiul pentru cel mai bun cântec internațional la Los 40 Music Awards în 2024 și fiind nominalizat la MTV Europe Music Awards. Această piesă nu doar că a consolidat poziția lui Benson Boone în industria muzicală, dar a și oferit ascultătorilor o reflecție profundă asupra efemerității momentelor frumoase din viață.

0: Vă salut și în ora a doua de Ritmul Zilei, dragilor, vin cu vești. Unele din ele o să fie în această oră poate mai puțin îmbucurătoare sau poate doar aparent neîmbucurătoare. Cel puțin prima e chiar destul de alarmantă și nu știu cum să mai înțeleagă oamenii și cum să mai înțeleagă și ce să facă și autoritățile. Hai să o luăm pe rând să înțelegeți despre ce este vorba. E un subiect important despre care merită să vorbim câteva momente. De la începutul acestui an, peste 4.000 de persoane din Republica Moldova au fost mușcate sau zgâriate de animale și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Cei care nu au ajuns la medic sunt, vă dați seama, și mai mulți. Situația este cu atât mai serioasă cu cât în primele 6 luni ale anului au fost confirmate 53 de cazuri de rabie la animale, iar cele mai afectate raioane sunt chiar hâncești și nisporeni, cu câte 11 cazuri fiecare. Specialiștii atrag atenția că rabia este una dintre cele mai periculoase boli, fiind transmisă cel mai des prin mușcătura unui animal infectat. Odată ce apar simptomele, boala este aproape întotdeauna fatală. Vestea bună este că poate fi prevenită dacă ajungeți imediat la medic. Așa că dacă sunteți mușcați sau chiar zgâriați de un animal necunoscut ori sălbatic, nu ignorați incidentul. În această listă intră și câinii vagabonzi. Hai să specificăm și momentul ăsta. Spălați imediat rana cu apă și săpun și mergeți de urgență la cea mai apropiată unitate medicală. Tratamentul preventiv împotriva rabiei este gratuit în Republica Moldova. Și încă un lucru important: vaccinați-vă animalele de companie și evitați contactul cu animalele fără stăpân sau cu cele sălbatice. Un gest simplu poate preveni o tragedie. Aveți o grijă de voi și de cei dragi, informația corectă poate salva vieți. Noi nu știm când se va soluționa această problemă, mai ales în hâncești, se trâmbițează de ani de zile, dar până una alta, haideți măcar să avem grijă de noi și să ne ferim când vedem câini vagabonzi și chiar animale sălbatice, poate, care dau năvala pe aici, prin curți sau prin apropieri, mai ales pentru cei care stau aproape de pădure. Aveți grijă de voi, dragilor, și păstrați-vă și bună dispoziție. Ascultăm în continuare Tom Jones cu Musette, Sexobomb, piesa care e numai bună pentru vară, deși e tocmai din 2009, iar mai apoi vine și Jockey cu Raluca cu piesa Bomb.
1: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Summer Edition. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
4: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
6: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
7: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
6: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
7: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
8: Check this out.
4: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: 10:25 și vreau să vă zic ce se întâmplă chiar în această dimineață. În capitală, ofițerii Centrului Național Anticorupție desfășoară perchiziții la sediul central al judecătoriei Chișinău. Deocamdată autoritățile oferă puține detalii, reprezentanții CNA au confirmat doar că este vorba despre acțiuni de urmărire penală, fără a preciza dosarul vizat sau persoanele implicate. Informații suplimentare urmează să fie făcute publice după încheierea acțiunilor. Imagini de la fața locului au apărut deja în spațiul public, iar cazul este în desfășurare. Noi vom urmări evoluția situației și vom reveni cu informații oficiale imediat ce acestea vor fi comunicate de Centrul Național Anticorupție. Voi rămâneți alături de Smile FM Moldova pentru cele mai noi informații.
1: Asculți Smile FM! Happy News!

0: Dragii mei, am revenit, e 10:35 de minute și vă vorbesc despre un incident care readuce în atenție riscurile pe care războiul din regiune le poate avea și pentru Republica Moldova. Nu de mult am făcut știrea săptămânii pe tema asta, că se întâmplase și acum se repetă. Uite că Ministerul Afacerilor Externe condamnă din nou încălcarea spațiului aerian al țării de către o dronă de tip Geran 2, cunoscută și ca Shahed-136, care ar fi survolat teritoriul Republicii Moldova și a ajuns în apropierea localității Copanca, raionul Căușeni, unde a explodat. Potrivit autorităților, incidentul s-a produs în contextul atacurilor aeriene lansate asupra regiunii Odessa din Ucraina. Ministerul Afacerilor Externe califică acest caz drept o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian al Republicii Moldova. Bine, dar în afară de faptul că este calificat drept încălcare, ce măsuri se întreprind oameni buni ca să nu se mai întâmple? Nimic, din fericire, totuși, da, oricât de trist ar fi momentul, din fericire, informațiile preliminare arată că nu au fost înregistrate victime. Da, oare ce trebuie și cât trebuie să mai treacă până când se vor lua măsuri? Nu știu, după impactul cu solul, aparatul de zbor a provocat un incendiu, iar instituțiile competente desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. E tot ce pot face ăștia la moment. Autoritățile de la Chișinău sublinează că astfel de incidente demonstrează că efectele războiului din Ucraina pot genera riscuri directe pentru securitatea Republicii Moldova și a cetățenilor săi. Mulțumim! Da. Ce pot să zic, dragii mei, vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi oferite informații oficiale. Până atunci, cam asta e. Ar trebui să ne bucurăm și mai mult de fiecare clipă și fiecare zi, să zâmbim indiferent de orice. Uite că a apucat și ploaia, pentru că, na, nu se știe ce e mâine. Așa că tot ce contează este azi.
1: Smile FM Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.

0: Dragii mei, o veste frumoasă de data asta pentru sportul din Republica Moldova. Campioana noastră, Anastasia Nikita, revine în forță în competițiile de performanță. Vicecampioana olimpică la lupte a cucerit medalia de aur la turneul RAF Wrestling de la Tbilisi, Georgia, la prima sa competiție importantă după o pauză de 2 ani. Revenirea sportivei demonstrează încă o dată ambiția și determinarea unei campioane care nu renunță la marile obiective. Anastasia Nikita a declarat anterior că își dorește să se concentreze pe cariera sportivă și pe pregătirea pentru următoarea provocare importantă, Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028. Amintim că sportiva a renunțat la mandatul de deputat, explicând că este dificil să combine în această perioadă rolul de mamă, activitatea din Parlament și pregătirea pentru competițiile de nivel înalt. Felicitări Anastasiei Nikita! Ce pot să zic? Noi dorim multe victorii și noi momente de mândrie pentru Republica Moldova și cel mai important lucru poate pentru ea e că s-a hotărât cine este până la urmă. Asta e cel mai important. Bun, Teddy Swims în continuare cu piesa The Door, tot în ora asta ascultăm Ina cu I'll Be Waiting. În ora următoare, ca de obicei, vorbim despre lucruri importante ce țin de viața noastră, sănătatea noastră și o viață lungă, longevitate. Asta e ce vă doresc. Zâmbete, dragii mei, și muzică bună să fie! 1, 2, 3, welcome to the show!
1: Can you feel it? Asculți Smile FM! DJ! Let's go!

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an.
1: Și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
1: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
1: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
2: Alo, sunt eu, Foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
5: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446. La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ciahân cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
7: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
7: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie.
1: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Angajații Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră activează în regim sporit și aplică un set de măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier în perioada estivală, atunci când mai mulți cetățeni din străinătate revin acasă, iar alții pleacă în vacanță. Șefa secției relații publice a Serviciului Vamal, Tatiana Șampol, a menționat că angajații instituției monitorizează fluxul de călători, datele privind timpii de așteptare și perioadele de vârf fiind colectate și analizate permanent. Acțiunile sunt sincronizate între echipele operative din teren și coordonate cu autoritățile de frontieră și vamale din România și Ucraina. De asemenea, pentru a asigura o traversare eficientă și confortabilă a frontierei de stat, Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră vin cu un set de recomandări pentru călători. Astfel, în scopul minimizării timpului de traversare a frontierei, autoritățile recomandă tranzitarea tuturor punctelor de trecere existente pentru a nu supra-solicita doar unele dintre ele și pentru a evita formarea rândurilor. De asemenea, este funcțional 24/24 centrul unic de apel al Serviciului Vamal la numărul 0227888888 și call centru al Poliției de Frontieră la numărul 0222597117, unde fiecare cetățean are posibilitatea să primească o consultație privind situația la frontieră, regulile de trecere și alte informații de ordin public. Autoritățile au decis să nu schimbe strategia și să continue reforma administrației publice locale prin intermediul fuziunilor voluntare, iar tema municipalizării va fi reluată în următorul ciclu electoral. Această declarație a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu și de candidatul la funcția de prim-ministru Vasile Tofan. Președintele Parlamentului a adăugat că se va putea reveni asupra temei municipalizării în următorul ciclu electoral. Autoritățile au anunțat data de 31 iulie ca termen limită până la care primăriile pot lua o decizie cu privire la fuziunea voluntară. Conform ultimelor informații, până în prezent, 773 de primării au demarat oficial procedurile de fuziune voluntară. Absolvenții de gimnaziu care vor să-și continue studiile în liceele din municipiul Chișinău își vor putea depune dosarele din 13 iulie. Înscrierea se va face exclusiv online prin platforma eșcoala.chisinau.md. Direcția Educației, Tineret și Sport a municipiului precizează că prima etapă a admiterii se va desfășura până pe 1 august. Fiecare candidat va putea alege cel mult 3 licee în ordinea preferințelor. Admiterea se va face prin concurs în funcție de media de admitere și numărul de locuri disponibile. La depunerea cererii online, candidații vor trebui să anexeze copia certificatului de absolvire a gimnaziului și copia actului de identitate sau a certificatului de naștere. Potrivit autorităților municipale, procesul de admitere este organizat conform metodologiei aprobate de Ministerul Educației și se desfășoară în format digital. Absolvenții sunt îndemnați să analizeze atent profilurile și instituțiile pentru care optează și să depună dosarele în perioada stabilită. Elevi din Republica Moldova au obținut 2 medalii de argint, 1 medalie de bronz și 2 mențiuni de onoare la Olimpiada Internațională de Fizică din Bucaramanga, Columbia. Cu medalii de argint au fost premiați Darius Graur și Alex Secrieru, elevi la Liceul Teoretic Orizont din Chișinău. Medalia de bronz a obținut-o Victor Sandu, elev la aceeași instituție de învățământ. Mențiuni de onoare au primit Alexandru Macovei, elev la Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu Prim din Capitală și Daniel Martari, elev la Liceul Teoretic Aristotel din Chișinău. La cea de 56-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Fizică, care s-a desfășurat în perioada 4-12 iulie, au participat 381 de elevi din 90 de țări. Republica Moldova a fost reprezentată de 5 elevi și 2 profesori. Urmează datele meteo. Următoarele zile aduc în Republica Moldova vreme caldă de vară, cu maxime în jur de 27-29 de grade și nopți de 17-20 de grade Celsius. Luni și marți domină ploile și aversele, apoi vremea devine tot mai stabilă, cu perioade lungi de cer senin și doar în orări trecătoare.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
8: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
9: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
10: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi, la Pastila de Știință, coborâm adânc în oceane pentru a descoperi un miracol al naturii. Cum comunică balenele între ele la mii de kilometri distanță? Balenele, în special cu cocoașă și cele albastre, sunt capabile să imită sunete joase, puternice și prelungi, cunoscute sub numele de cântece. Aceste sunete nu sunt auzite de oameni decât cu echipamente speciale, dar în apă ele se propagă incredibil de departe. De ce? Răspunsul stă în proprietățile fizice ale apei. Sunetul se deplasează de aproape 5 ori mai repede în apă decât în aer, iar frecvențele joase, adică acele sunete grave pe care le emit balenele, se răspândesc cel mai bine și pot străbate chiar și peste 3000 de kilometri în anumite condiții. Mai mult, există o zonă în ocean numită canalul de sunete SOFAR, o fâșie unde temperatura și presiunea permit sunetului să călătorească cu pierderi minime de energie. Balenele par să știe instinctiv cum să emită sunetele în acel canal acustic natural. Prin acele cântece, balenele comunică despre direcție, teritoriu, parteneri sau pericole. Iar faptul că mesajele lor pot traversa mări întregi rămâne una dintre cele mai impresionante forme de comunicare din regnul animal. Sunt Ovidiu Munteanu, iar aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu alte povești uimitoare despre lumea din jurul nostru.

Vă salut în ora a treia de ritmul zilei și vreau să vin cu sfaturi foarte și foarte importante pentru această perioadă. Dacă odată cu vremea frumoasă ai decis că e momentul să ai mai multă grijă de alimentație, vestea bună este că nu trebuie să stai flămând ca să slăbești. Secretul este să alegi alimente care oferă sațietate, energie și nutrienții de care organismul are nevoie. În fruntea listei se află avocado, bogat în grăsimi sănătoase, fibre și vitamine. Te ajută să te saturi mai repede, menține glicemia stabilă și poate fi consumat în salate, pe pâine integrală sau sub formă de pastă. Și lintea este un aliat excelent, are multe proteine și fibre, puține calorii și oferă o senzație de sațietate de lungă durată. În plus, este foarte versatilă, merge în supe, tocănițe sau alături de legume și orez. Un măr pe zi chiar poate face diferența. Merele sunt bogate în pectină, o fibră care ajută la controlul apetitului și reduce pofta de gusterne sănătoase. În același timp oferă vitamine și minerale.

deșteptă la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici!

0: Locului numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Arzând te-ai ars de el, de-n altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți în tine. Eu înșir pe voi, noi, ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi.

fără interes, dar cu fantezii. Nu le știi, m-ai întrebat în multe dimineți. Noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau pe tine anume.

0: Dragii mei, cuvântul imunitate ar trebui să apară în gândul nostru nu doar iarna, dar și în această perioadă. Pentru că, știați sau nu, dar imunitatea este de două feluri. Da, există imunitate născută, pe care o moștenim de la părinți, și imunitatea dobândită, care se formează pe parcursul vieții, după contactul cu diferiți agenți patogeni sau în urma vaccinării. Dincolo de acest mecanism natural de apărare, stilul nostru de viață are un rol important în felul în care funcționează sistemul imunitar. Specialiștii spun că stresul și emoțiile negative pot slăbi răspunsul organismului, de aceea este important să ne găsim timp pentru activități care ne relaxează și ne aduc bucurie. Râsul este un adevărat aliat al sănătății. Atunci când râdem, nivelul hormonilor de stres scade. Organismul eliberează endorfine, iar sistemul imunitar este stimulat să funcționeze mai eficient. La fel de important este somnul. Un adult are nevoie în medie de 7-8 ore de odihnă pe noapte pentru un organism care să se refacă și să fie mai pregătit să lupte cu infecțiile. Alimentația echilibrată și anumite plante, precum ghimbirul, echinacea sau ginsengul, pot completa un stil de viață sănătos. Totuși, înainte de a folosi suplimente sau produse cu efect imunostimulator, este recomandat sfatul medicului. Muzica și mișcarea au și ele beneficii surprinzătoare. Fie că dansezi, cânti sau pur și simplu asculți muzică preferată, ori sunetele naturii, aceste activități reduc stresul și contribuie la starea generală de bine. Iar exercițiile fizice moderate, chiar și doar 10 minute de dans pe zi, susțin sănătatea inimii și pot avea un efect pozitiv asupra sistemului imunitar. În concluzie, nu există o soluție miraculoasă pentru o imunitate puternică, însă odihna, alimentația echilibrată, mișcarea și o stare de spirit pozitivă sunt cele mai bune investiții pe care le putem face pentru sănătatea noastră.
1: Morning FM, Happy Music.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că aveam.

0: dimineața, eu n-am somn pe lună plină. Stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.
1: Dar piesa

Dragii mei, expresia am albit de stres pare să aibă și o explicație științifică. Cercetătorii au descoperit un mecanism prin care stresul intens poate accelera încărunțirea părului. În cadrul unui studiu realizat pe șoareci, oamenii de știință au observat că stresul puternic afectează celulele stem responsabile de producerea melaninei, pigmentul care dă culoare părului și pielii. În situații de stres acut, organismul eliberează hormoni precum adrenalina și cortizolul. Aceștia activează sistemul nervos și pot duce la epuizarea rapidă a celulelor care regenerează pigmentul din foliculii de păr. Odată pierdute, aceste celule nu mai pot produce culoarea naturală a firului de păr, iar efectul este considerat permanent. Cercetătorii au reușit în experimentele pe animale să reducă acest proces folosind un medicament pentru tensiunea arterială. Totuși, este important de precizat că rezultatele au fost obținute doar în studii pe șoareci și nu există în prezent un tratament aprobat care să prevină încărunțirea provocată de stres la oameni. Specialiștii subliniază că principalul factor care influențează momentul apariției firelor albe rămâne moștenirea genetică. Iar înaintarea în vârstă este un proces natural. Stresul poate contribui la accelerarea fenomenului, însă nu este singura cauză. Așadar, chiar dacă nu putem opri complet procesul de încărunțire, gestionarea stresului rămâne importantă pentru sănătatea întregului organism, nu doar pentru aspectul părului. Smile FM. Happy Music.

0: Hei, uite că am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și sper că informațiile prezentate v-au fost utile și interesante. Aveți grijă de voi, bucurați-vă de această zi și nu numai, nu uitați să vă faceți timp pentru lucruri care vă aduc liniște și zâmbet. Eu sunt Elena, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi super faină în continuare. Ne auzim și mâine tot la ritmul zilei de la 9 la 12. Pupici, pa, pa!
1: Smile FM, Happy Music!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 942 294. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
1: Yummy!
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: Construiești, renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
3: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
3: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.
3: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Ministerul Educației și Cercetării promovează meseria de prelucrător al lemnului în cadrul învățământului dual, subliniind că specialiștii din domeniu sunt mai căutați pe piața muncii și beneficiază de oportunități de angajare și venituri competitive. Potrivit instituției, elevii vor învăța să realizeze mobilier și alte produse din lemn utilizând tehnologii moderne, iar prin învățământul dual vor acumula experiență practică direct la companii încă din timpul studiilor. Ministerul menționează că această formă de învățământ le oferă tinerilor șansa de a dobândi competențe apreciate de angajatori și de a construi o carieră în domeniul prelucrării lemnului. Mai multe informații despre meseriile disponibile în învățământul dual pot fi consultate pe platforma ipt.mec.gov.md/dual. Mormane de masă plastică, deșeuri medicale și cărți de identitate românești au fost aruncate la o gunoiște de la periferia satului Porumbeni din raionul Criuleni. Localnicii trag un semnal de alarmă cu privire la efectele acestui dezastru asupra mediului înconjurător. Primarul comunei Pașcani, care administrează poligonul, nu a răspuns la telefon pentru a oferi un punct de vedere. Inspectoratul pentru protecția mediului a inițiat verificări. Imaginile video publicate de Garda Națională de Mediu au ajuns virale în mediul online. Acestea surprind zeci de acte de identitate, mii de tuburi de perfuzii și cantități mari de plastic la depozitul de deșeuri. Groapa de gunoi a fost amenajată în locul unei foste cariere de piatră. Teoretic, aceasta a fost închisă anul trecut. De aproximativ un an, deșeurile colectate din satele Pașcani și Porumbeni nu mai sunt aduse la această groapă de gunoi, spun localnicii. Problema însă persistă și chiar s-a agravat. Aici sunt depozitate mormane de plastic, cutii cu medicamente expirate și chiar acte de identitate. Activiștii de mediu avertizează că aceste substanțe nocive ar putea ajunge în râul Ichel, aflat în apropiere. Localnicii spun că vor merge luni, 13 iulie, la primărie pentru a cere socoteală primarului comunei Pașcani. Inspectoratul pentru protecția mediului anunță că s-a autosesizat în urma imaginilor și informațiilor apărute în mediul online. Inspectorii de mediu au inițiat un control pentru a stabili toate circumstanțele cazului, urmând să documenteze situația la fața locului și să evalueze eventualul prejudiciu adus mediului. Podul de la Telecentru a găzduit din nou show-ul excepțional de drift din cadrul campionatului național. Zgomotul motoarelor puternice și fumul de la cauciucuri au încântat spectatorii prezenți la eveniment. 13 piloți cu mașini dotate la maximum cu tot ce este necesar pentru drift au concurat pentru victorie. În prim plan au fost mărci precum BMW, Mercedes și Volkswagen cu motoare de la 250 până la 750 cai putere. Unele mașini au chiar și 40 de ani vechime, dar în ele s-au investit mii de euro. Organizatorii campionatului Dynamic Drift Moldova îi încurajează pe șoferi să participe la competiție și să nu depășească limita de viteză pe drumuri publice. A fost a treia etapă a sezonului, mai sunt două etape programate, la finele cărora se va decide campionatul național la drift. Elevi din Republica Moldova au obținut două medalii de argint, o medalie de bronz și două mențiuni de onoare la Olimpiada Internațională de Fizică din Bucaramanga, Columbia. Cu medalii de argint au fost premiați Darius Graur și Alex Secrieru, elevi la Liceul Teoretic Orizont din Chișinău. Medalia de bronz a obținut-o Victor Sandu, elev la aceeași instituție de învățământ. Mențiuni de onoare au primit Alexandru Macovei, elev la Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu Prim din Capitală și Daniel Mardari, elev la Liceul Teoretic Aristotel din Chișinău. La cea de 56-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Fizică, care s-a desfășurat în perioada 4-12 iulie, au participat 381 de elevi din 90 de țări. Republica Moldova a fost reprezentată de 5 elevi și 2 profesori.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462-323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
4: și face petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gheri Cosma.
4: Distracție garantată!
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
4: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
5: Viitorul se construiește prin educație.
6: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Hai cu Smile FM.
1: We have ignition. Strap in.
2: You're about to listen to the hottest sound.
0: Hai cu hituri. Hai să fim number one.
3: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța flexibilității. Flexibilitatea este esențială pentru menținerea mobilității și prevenirea accidentărilor. Include exerciții de întindere în rutina ta zilnică pentru a îmbunătăți flexibilitatea mușchilor și articulațiilor. Yoga și Pilates sunt practici excelente pentru dezvoltarea flexibilității și pentru întărirea corpului. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
7: E ca și cum am jucat un joc
8: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
8: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
7: Ne vedem la Impera MD.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
9: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
9: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
11: Alo, sunt eu, Foamea.
12: A, da? Ia stai o leacă.
11: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: O descoperire macabră a fost făcută în localitatea Dânceni, raionul Ialoveni, unde un pescar a găsit mai multe părți componente ale unui corp uman într-un iaz. Poliția a fost alertată de către bărbatul care a observat fragmentele umane în apă. La fața locului s-a deplasat imediat grupa operativă care a confirmat descoperirea. Zona a fost izolată, iar cercetările sunt desfășurate de experții Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare, medicul legist și polițiștii de investigație. Anchetatorii întreprind măsurile necesare pentru stabilirea identității victimei și a tuturor circumstanțelor în care părțile corpului au ajuns în iaz. În acest context, poliția face apel către persoanele care au rude dispărute de mai mult timp și nu au sesizat autoritățile să se adreseze oamenilor legii pentru a facilita procesul de identificare a victimei. Mormane de masă plastică, deșeuri medicale și cărți de identitate românești au fost aruncate la o gunoiște de la periferia satului Porumbeni, din raionul Criuleni. Localnicii trag un semnal de alarmă cu privire la efectele acestui dezastru asupra mediului înconjurător. Primarul comunei Pașcani, care administrează poligonul, nu a răspuns la telefon pentru a oferi un punct de vedere. Inspectoratul pentru protecția mediului a inițiat verificări. Imaginile video publicate de Garda Națională de Mediu au ajuns virale în mediul online. Acestea surprind zeci de acte de identitate, mii de tuburi de perfuzie și cantități mari de plastic la depozitul de deșeuri. Groapa de gunoi a fost amenajată în locul unei foste cariere de piatră. Teoretic, aceasta a fost închisă anul trecut. De aproximativ un an, deșeurile colectate din satele Pașcani și Porumbeni nu mai sunt aduse la această groapă de gunoi, spun localnicii. Problema însă persistă și chiar s-a agravat. Aici sunt depozitate mormane de plastic, cutii cu medicamente expirate și chiar acte de identitate. Activiștii de mediu avertizează că aceste substanțe nocive ar putea ajunge în râul Ichel, aflat în apropiere. Localnicii spun că vor merge luni, 13 iulie, la primărie pentru a cere socoteală primarului comunei Pașcani. Inspectoratul pentru protecția mediului anunță că s-a autosesizat în urma imaginilor și informațiilor apărute în mediul online. Inspectorii de mediu au inițiat un control pentru a stabili toate circumstanțele cazului, urmând să documenteze situația la fața locului și să evalueze eventualul prejudiciu adus mediului. Înalt preasfințitul părinte Antonie a fost întronizat arhiepiscop al Chișinăului. Mitropolit al Basarabiei și ierarh al Plaiurilor, într-o ceremonie solemnă care s-a desfășurat la Biserica Sfinții Trei Ierarhii din Chișinău. Ceremonia solemnă s-a desfășurat după săvârșirea Sfintei Liturghii, oficiată de un sobor de nouă ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Sub preotia înalt preasfințitului Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la eveniment au participat clerici, oficiali și numeroși credincioși veniți de pe ambele maluri ale Prutului. După ce înalt preasfințitul părinte Ian a citit gramata patriarhală de întronizare, înalt preasfințitul părinte Teofan, delegatul preafericitului părinte patriarh Daniel, i-a mânat noului mitropolit al Basarabiei mantia, crucea, camilavca neagră cu cruce și cârja hierească, în semne ale rangului de mitropolit. Din partea patriarhului României, noul mitropolit a primit în dar o cruce de binecuvântare. În cuvântul adresat noului mitropolit, înalt preasfințitul Teofan a subliniat că lucrarea care începe este una binecuvântată și sprijinită de Dumnezeu și de sfinții ocrotitori ai Basarabiei. Menționăm că episcopul Antonie de Bălți a fost ales mitropolit al Basarabiei la data de 2 iulie de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Au transformat dorul de Republica Moldova într-o aventură pe două roți. O tânără de 18 ani și tatăl ei, moldoveni stabiliți în Franța, au parcurs peste 2800 de kilometri pe biciclete pentru a ajunge la locul de baștină, la Bălăsinești, raionul Briceni. După 20 de zile de drum, aventura lor s-a încheiat la postul Vamal Lipcani, unde au fost întâmpinați cu aplauze. Peste 2800 de kilometri în 21 de zile, prin munți, pe autostrăzi și pe caniculă. Așa a arătat aventura lui Sergiu Alexuța și a fiicei sale Adelina, care a pornit din Franța spre Republica Moldova pe bicicletă. Drumul lor le-a pus la încercare rezistența. Pentru Adelina, călătoria a însemnat împlinirea unui vis. Are 18 ani, studiază dreptul la Paris și practică ciclismul încă din copilărie, pasiune moștenită de la tatăl său. Spune că și-a dorit întotdeauna să ajungă în Republica Moldova pe bicicletă și să descopere Europa într-un ritm diferit. Sosirea lor s-a transformat într-un adevărat eveniment la Balasinești. Localnicii i-au întâmpinat cu flori și aplauze. Urmează datele meteo. Următoarele zile aduc în Republica Moldova vreme caldă de vară, cu maxime în jur de 27-29 de grade și nopți de 17-20 de grade Celsius. Luni și marți domină ploile și aversele, apoi vremea devine tot mai stabilă, cu perioade lungi de cer senin și doar înnorări trecătoare.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
6: Salutare tuturor, scuturăm toată amorțeala weekendului și începem o nouă săptămână cu motoarele turate la maxim. Iată, ne ajungi în această după-amiază de luni, momentul ideal să ne setăm energia pentru toate zilele ce urmează. Până la ora 17 la emisiunea În Pas cu Tine vă propun să lăsați deoparte listele lungi cu sarcini și e-mail-urile urgente și să alegeți un ritm mult mai dinamic. La microfon este Vlăduț, gata să vă însoțească cu cel mai bun vibe, hituri alese pe sprânceană și povești care să vă deconecteze complet.
0: Smile FM. Happy Music.

0: Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.
1: Oi! Oi! Oi!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Lova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Râsul lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
2: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o noapte de insomnie, Benson Boone s-a așezat la pianul bunicii sale fără să știe că urma să compună melodia care îi va defini cariera, Beautiful Things. Lansată pe 18 ianuarie 2024, această baladă profundă a captivat inimile ascultătorilor din întreaga lume.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Beautiful Things a luat naștere din două piese separate, compuse în serii consecutive. La sugestia colaboratorului său, Jack LaFrance, Boone a combinat aceste idei inspirat de o relație recent începută. Piesa reflectă asupra fragilității fericirii și a recunoștinței pentru momentele frumoase din viață. Boone mărturisește: este o baladă despre sensul vieții, unde reflectez asupra recunoștinței pentru viață și asupra volatilității fericirii.
1: The theme of the song is just begging someone to stay. It's needing something so badly that you're just terrified to lose it. Beautiful Things was a very good interpretation of who I am.
0: Succesul cântecului a fost fulminant, atingând locul 2 în Billboard Hot 100 și dominând topurile în 19 țări, inclusiv Regatul Unit și Canada. Beautiful Things a fost recunoscută la nivel internațional, câștigând premiul pentru cel mai bun cântec internațional la Los 40 Music Awards în 2024 și fiind nominalizat la MTV Europe Music Awards.

0: Pentru toți cei care se află la volan sau o mișcare pe drumurile din Hâncești, suntem pe recepție pe frecvențele 94,2, iar în Leova ne auziți clar și curat pe 89,9 FM. Un salut plin de viață și pentru comunitatea noastră din mediul online, de pe smilefm.md sau din aplicația mobilă Smilefm RoMD. Știu că primele ore de luni pot părea mai grele, dar secretul este să le transformi în aliatul tău cu muzica potrivită în boxe. Indiferent unde vă prind aceste momente, haideți să facem drumul mai scurt, volumul mai sus și lăsați Smile FM Moldova să vă schimbe starea de spirit.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Te-ai gândit vreodată cum ar fi ca un animal de companie să aibă o slujbă oficială, recunoscută de stat? Pe insula Tashirojima din Japonia, populația de pisici a depășit de mult numărul locuitorilor de oameni. Însă totul a început dintr-un motiv foarte serios. În trecut, insula era un centru important de producție a mătăsii, iar șoarecii distrugeau constant gogoșile viermilor de mătase. Localnicii au dus pisici pentru a păzi producția, iar animalele s-au dovedit atât de eficiente încât au salvat economia insulei. Astăzi, pisicile sunt considerate aducătoare de noroc, sunt hrănite de toată comunitatea, iar pe insulă este interzis prin lege accesul câinilor. O armată de paznici pufoși. Până prindem noi acea eficiență, vă aducem o descărcare curată de ritmuri direct în boxe.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
2: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Калимера, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Agricultura din țara noastră se confruntă cu un deficit tot mai mare de forță de muncă. În timp ce mulți moldoveni aleg să muncească peste hotare, fermierii locali încearcă să acopere lipsa de personal prin angajarea muncitorilor din Nepal, India sau Bangladesh. Lucrările agricole au termene scurte de realizare, iar lipsa angajaților sezonieri generează pierderi financiare pentru fermierii, spun agricultorii. Pomicultorul Nicolae Pascal din raionul Telenești gestionează o livadă intensivă de cireși cu o suprafață de 12 hectare. Agricultorul afirmă că zilierii locali solicită remunerații tot mai mari pentru o zi de muncă, însă nu întotdeauna respectă ritmul de lucru și cerințele din câmp. Și agricultoarea Tatiana Pavliuc din raionul Ocnița spune că se confruntă de mai mult timp cu lipsa forței de muncă. Începutul acestui an a intrat în vigoare o modificare legislativă, permite agențiilor de recrutare să aducă în Republica Moldova muncitori străini pentru a fi implicați în munci sezoniere. Cererea vine în special din partea fermierilor care dețin livezi, sere, depozite sau alte afaceri agricole, unde munca manuală rămâne necesară. Pentru autorități, fenomenul migrației forței de muncă devine o nouă responsabilitate. Stabilirea unor reguli clare, asigurarea unor condiții decente și gestionarea procesului de integrare a muncitorilor străini, astfel încât sectorul agricol să poată funcționa în condiții normale. Aproape 3.000 de candidați vor susține examenele în sesiunea suplimentară. Probele vor fi organizate în perioada 13-17 iulie în 15 centre de examen aprobate de Comisia Națională de Examene. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, la sesiunea suplimentară vor participa 2.961 de candidați. Examenele vor începe zilnic la ora 10. Prima probă la limba și literatura română pentru Alo-Ling va avea loc pe 13 iulie. Pe 14 iulie este programat examenul la limba de instruire, iar pe 15 iulie candidații vor susține proba la limba străină. Examenul la disciplina de profil va fi organizată pe 16 iulie, iar ultima probă la disciplina solicitată de candidat se va desfășura pe 17 iulie. Cea mai mare participare este așteptată la proba de profil, la care s-au înscris 2004 candidați. Examenul la limba străină va fi susținut de 833 de absolvenți. Rezultatele preliminare vor fi afișate în centrele de bacalaureat pe 23 iulie. Candidații vor putea depune contestații în zilele de 23 și 24 iulie, în termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor. Rezultatele finale ale sesiunii suplimentare după examinarea contestațiilor vor fi anunțate pe 28 iulie. Podul de la Telecentru a găzduit din nou show-ul excepțional de drift din cadrul campionatului național. Zgomotul motoarelor puternice și fumul de la cauciucuri au încântat spectatorii prezenți la eveniment. 13 piloți cu mașini dotate la maximum cu tot ce este necesar pentru drift au concurat pentru victorie. În prim plan au fost mărci precum BMW, Mercedes și Volkswagen cu motoare de la 250 până la 750 cai putere. Unele mașini au chiar și 40 de ani vechime, dar în ele s-au investit mii de euro. Organizatorii campionatului Dynamic Drift Moldova încurajează pe șoferi să participe la competiție și să nu depășească limita de viteză pe drumuri publice. A fost a treia etapă a sezonului, mai sunt două etape programate, la finele cărora se va decide campionatul național la drift. Număr record de turiști internaționali în Republica Moldova. În 2026, 300.000 de persoane au ales să descopere țara noastră, cel mai mare număr înregistrat de la proclamarea independenței. Potrivit unui comunicat emis de Asociația Națională pentru Turism Receptor și Internațional, datele se bazează pe rezultatele din primul trimestru. Astfel, 7 din 10 turiști internaționali au ales să viziteze țara noastră pe cont propriu, ceea ce înseamnă aproximativ 210.000 de persoane, iar alți 90.000 au călătorit prin intermediul agențiilor de turism. Totodată a crescut semnificativ și numărul moldovenilor care aleg să călătorească prin țară folosind servicii turistice organizate, de la 19.000 de persoane în anul 2000 la 111.000 în 2026.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
5: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Dacă prima zi a săptămânii a venit la pachet cu prea multe telefoane sau drumul prin oraș pare că nu se mai termină, am antidotul perfect pentru voi. Până la ora 17, aici la Smile FM Moldova, eu, Vlăduț, sunt partenerul vostru oficial de reîncărcare. Nu vă cer planuri de viitor, nu vă pun la treabă, ci doar vă ofer fundalul sonor perfect ca să treceți cu zâmbetul pe buze peste orice provocare a zilei.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi la Pastila de știință coborâm adânc în oceane pentru a descoperi un miracol al naturii. Cum comunică balenele între ele la mii de kilometri distanță? Balenele, în special cu cocoașă și cele albastre, sunt capabile să emită sunete joase, puternice și prelungi, cunoscute sub numele de cântece. Aceste sunete nu sunt auzite de oameni decât cu echipamente speciale, dar în apă ele se propagă incredibil de departe. De ce? Răspunsul stă în proprietățile fizice ale apei. Sunetul se deplasează de aproape 5 ori mai repede în apă decât în aer, iar frecvențele joase, adică acele sunete grave pe care le emit balenele, se răspândesc cel mai bine și pot străbate chiar și peste 3000 de kilometri în anumite condiții. Mai mult, există o zonă în ocean numită canalul de sunete SOFAR, o fâșie unde temperatura și presiunea permit sunetului să călătorească cu pierderi minime de energie. Balenele par să știe instinctiv cum să emită sunetele în acel canal acustic natural. Prin acele cântece, balenele comunică despre direcție, teritoriu, parteneri sau pericole. Iar faptul că mesajele lor pot traversa mări întregi rămâne una dintre cele mai impresionante forme de comunicare din regnul animal. Sunt Ovidiu Munteanu, iar aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu alte povești uimitoare despre lumea din jurul nostru.

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea!

0: copilului numărul 3. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață, filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaj pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
0: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
5: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Nu schimbați frecvența pentru că selecția muzicală din această după-amiază este configurată special pentru a vă menține tonusul ridicat. Lăsăm muzica să preia controlul preț de câteva minute, după care mă reîntorc la microfon cu un mister acustic absolut uluitor dintr-un colț înghețat al planetei.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Turi, știi și soare. Smile FM.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Natura are metodele ei spectaculoase de a ne surprinde. În Antarctica, cercetătorii au descoperit că bariera de gheață Ross, o întindere uriașă de gheață de mărimea Franței, scoate un sunet continuu, ca un zumzet sau un cântec bizar, atunci când vântul suflă peste dunele de zăpadă. Sunetul are o frecvență prea joasă pentru a fi auzită direct cu urechea umană, însă seismologii le-au înregistrat cu un senzor special și l-au accelerat pentru a-l putea asculta. Vibrațiile se schimbă în funcție de temperatură și de topirea gheții, funcționând ca o melodie naturală a planetei. O acustică incredibilă! Din fericire, sunetul nostru pe 94,2 în Hâncești și pe 89,9 în Leova se aude clar, curat și pe frecvența potrivită pentru piesele voastre preferate.
1: Smile FM. Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
4: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
4: Distracție garantată!
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru panii, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
4: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
5: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: De luni până vineri, de la 9 la 2 12. Ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Angajații serviciului Vamal și Poliției de Frontieră activează în regim sporit și aplică un set de măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier în perioada estivală, atunci când mai mulți cetățeni din străinătate revin acasă, iar alții pleacă în vacanță. Șefa secției relații publice a serviciului Vamal, Tatiana Șompol, a menționat că angajații instituției monitorizează fluxul de călători, datele privind timpii de așteptare și perioadele de vârf fiind colectate și analizate permanent. Acțiunile sunt sincronizate între echipele operative din teren și coordonate cu autoritățile de frontieră și vamale din România și Ucraina. De asemenea, pentru a asigura o traversare eficientă și confortabilă a frontierei de stat, Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră vin cu un set de recomandări pentru călători. Astfel, în scopul minimizării timpului de traversare a frontierei, autoritățile recomandă tranzitarea tuturor punctelor de trecere existente pentru a nu supra-solicita doar unele dintre ele și pentru a evita formarea rândurilor. De asemenea, este funcțional 24 din 24 centrul unic de apel al Serviciului Vamal la numărul 0227888888 și call centru al Poliției de Frontieră la numărul 0222597, unde fiecare cetățean are posibilitatea să primească o consultație privind situația la frontieră, regulile de trecere și alte informații de ordin public. Autoritățile au decis să nu schimbe strategia și să continue reforma administrației publice locale prin intermediul fuziunilor voluntare, iar tema municipalizării va fi reluată în următorul ciclu electoral. Această declarație a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu și de candidatul la funcția de prim-ministru Vasile Tofan. Președintele Parlamentului a adăugat că se va putea reveni asupra temei municipalizării în următorul ciclu electoral. Autoritățile au anunțat data de 31 iulie ca termen limită până la care primăriile pot lua o decizie cu privire la fuziunea voluntară. Conform ultimelor informații, până în prezent, 773 de primării au demarat oficial procedurile de fuziune voluntară. Absolvenții de gimnaziu care vor să-și continue studiile în liceele din municipiul Chișinău își vor putea depune dosarele din 13 iulie. Înscrierea se va face exclusiv online prin platforma eșcoala.chisinau.md. Direcția Educației, Tineret și Sport a municipiului precizează că prima etapă a admiterii se va desfășura până pe 1 august. Fiecare candidat va putea alege cel mult 3 licee în ordinea preferințelor. Admiterea se va face prin concurs în funcție de media de admitere și numărul de locuri disponibile. La depunerea cererii online, candidații vor trebui să anexeze copia certificatului de absolvire a gimnaziului și copia actului de identitate sau a certificatului de naștere. Potrivit autorităților municipale, procesul de admitere este organizat conform metodologiei aprobate de Ministerul Educației și se desfășoară în format digital. Absolvenții sunt îndemnați să analizeze atent profilurile și instituțiile pentru care optează și să depună dosarele în perioada stabilită. Elevii din Republica Moldova au obținut 2 medalii de argint, 1 medalie de bronz și 2 mențiuni de onoare la Olimpiada Internațională de Fizică din Bucaramanga, Columbia. Cu medalii de argint au fost premiați Darius Graur și Alex Secrieru, elevi la Liceul Teoretic Orizont din Chișinău. Medalia de bronz a obținut-o Victor Sandu, elev la aceeași instituție de învățământ. Mențiuni de onoare au primit Alexandru Macovei, elev la Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu Prim din Capitală și Daniel Martari, elev la Liceul Teoretic Aristotel din Chișinău. La cea de 56-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Fizică, care s-a desfășurat în perioada 4-12 iulie, au participat 381 de elevi din 90 de țări. Republica Moldova a fost reprezentată de 5 elevi și 2 profesori. Urmează datele meteo. Următoarele zile aduc în Republica Moldova vreme caldă de vară, cu maxime în jur de 27-29 de grade și nopți de 17-20 de grade Celsius. Luni și marți domină ploile și aversele, apoi vremea devine tot mai stabilă, cu perioade lungi de cer senin și doar în orări trecătoare.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
4: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Nasculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova este radioul care dă startul săptămânii exact în același ritm cu tine. Oriunde te afla, ne auziți clar în difuzoare pe frecvențele terestre din Hâncești și Leova, dar ne puteți lua cu voi oriunde prin aplicația mobilă Smile FM RoMD sau direct pe smilefm.md. Este modul ideal de a transforma o zi obișnuită într-o experiență plină de vibe bun și dinamică. Lăsați radioul deschis pentru că urmează super hituri.
1: Smile FM, Happy Music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța flexibilității. Flexibilitatea este esențială pentru menținerea mobilității și prevenirea accidentărilor. Include exerciții de întindere în rutina ta zilnică pentru a îmbunătăți flexibilitatea mușchilor și articulațiilor. Yoga și Pilates sunt practici excelente pentru dezvoltarea flexibilității și pentru întărirea corpului. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: deșteaptă la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta. La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
2: Alo, sunt eu, foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307 030 și cere-ne oferta.
5: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: 1, 2, 3, welcome to the show.
1: Can you feel it?
0: Asculți Smile FM.
1: DJ,
2: let's go!
3: Știați că în interiorul unui munte înghețat de pe o insulă izolată din Norvegia există un bunker uriaș creat pentru a salva omenirea în caz de catastrofă globală? Se numește Depozitul Mondial de Semințe din Svalbard și adăpostește peste 1 milion de mostre de semințe din toate colțurile lumii. Construit la 120 de metri adâncime în stâncă, bunkerul este proiectat să reziste la cutremure, explozii nucleare și la topirea ghețarilor, păstrând biodiversitatea planetei în deplină siguranță. O adevărată bancă de rezervă a vieții. Rezerva noastră însă este exclusiv muzicală și vine să vă alimenteze energia chiar acum.
0: Smile FM, Happy Music.

0: Naturii trebuie să aflați povestea plantelor de bambus din specia Mozo. Această plantă deține un record absolut de viteză în lumea vegetală. În perioada de vârf, un singur fir de bambus poate crește cu aproape un metru în doar 24 de ore. Dacă stai nemișcat lângă el în pădure, poți efectiv să auzi un mic trosnet constant pe măsură ce planta își croiește drum spre cer. O dinamică uluitoare a vieții. La Smile FM nu creștem în înălțime, dar ridicăm nivelul bunei dispoziții. E de ajuns să dăm volumul mai sus.
1: Smile FM, Happy Music.

că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut.

0: e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
1: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am juca un joc
5: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera.
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
6: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
6: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Ministerul Educației și Cercetării promovează meseria de prelucrător al lemnului în cadrul învățământului dual, subliniind că specialiștii din domeniu sunt tot mai căutați pe piața muncii și beneficiază de oportunități de angajare și venituri competitive. Potrivit instituției, elevii vor învăța să realizeze mobilier și alte produse din lemn utilizând tehnologii moderne, iar prin învățământul dual vor acumula experiență practică direct la companii încă din timpul studiilor. Ministerul menționează că această formă de învățământ le oferă tinerilor șansa de a dobândi competențe apreciate de angajatori și de a-și construie o carieră în domeniul prelucrării lemnului. Mai multe informații despre meseriile disponibile în învățământul dual pot fi consultate pe platforma ipt.mec.gov.md/dual. Mormane de masă plastică, deșeuri medicale și cărți de identitate românești au fost aruncate la o gunoiște de la periferia satului Porumbeni, din raionul Criuleni. Localnicii trag un semnal de alarmă cu privire la efectele acestui dezastru asupra mediului înconjurător. Primarul comunei Pașcani, care administrează poligonul, nu a răspuns la telefon pentru a oferi un punct de vedere. Inspectoratul pentru protecția mediului a inițiat verificări. Imaginile video publicate de Garda Națională de Mediu au ajuns virale în mediul online. Acestea surprind zeci de acte de identitate, mii de tuburi de perfuzie și cantități mari de plastic la depozitul de deșeuri. Groapa de gunoi a fost amenajată în locul unei foste cariere de piatră. Teoretic, aceasta a fost închisă anul trecut. De aproximativ un an, deșeurile colectate din satele Pașcani și Porumbeni nu mai sunt aduse la această groapă de gunoi, spun localnicii. Problema însă persistă și chiar s-a agravat. Aici sunt depozitate mormane de plastic, cutii cu medicamente expirate și chiar acte de identitate. Activiștii de mediu avertizează că aceste substanțe nocive ar putea ajunge în râul Ichel, aflat în apropiere. Localnicii spun că vor merge luni, 13 iulie, la primărie pentru a cere socoteală primarului comunei Pașcani. Inspectoratul pentru Protecția Mediului anunță că s-a autosesizat în urma imaginilor și informațiilor apărute în mediul online. Inspectorii de mediu au inițiat un control pentru a stabili toate circumstanțele cazului, urmând să documenteze situația la fața locului și să evalueze eventualul prejudiciu adus mediului. Podul de la Telecentru a găzduit din nou show-ul excepțional de drift din cadrul campionatului național. Zgomotul motoarelor puternice și fumul de la cauciucuri au încântat spectatorii prezenți la eveniment. 13 piloți cu mașini dotate la maximum cu tot ce este necesar pentru drift au concurat pentru victorie. În prim plan au fost mărci precum BMW, Mercedes și Volkswagen cu motoare de la 250 până la 750 cai putere. Unele mașini au chiar și 40 de ani vechime, dar în ele s-au investit mii de euro. Organizatorii campionatului Dynamic Drift Moldova încurajează pe șoferi să participe la competiție și să nu depășească limita de viteză pe drumuri publice. A fost a treia etapă a sezonului, mai sunt două etape programate, la finele cărora se va decide campionatul național la drift. Elevi din Republica Moldova au obținut două medalii de argint, o medalie de bronz și două mențiuni de onoare la Olimpiada Internațională de Fizică din Bucaramanga, Columbia. Cu medalii de argint au fost premiați Darius Graur și Alex Secrieru, elevi la Liceul Teoretic Orizont din Chișinău. Medalia de bronz a obținut-o Victor Sandu, elev la aceeași instituție de învățământ. Mențiuni de onoare au primit Alexandru Macovei, elev la Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu Prim din Capitală și Daniel Martari, elev la Liceul Teoretic Aristotel din Chișinău. La cea de 56-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Fizică, care s-a desfășurat în perioada 4-12 iulie, au participat 381 de elevi din 90 de țări. Republica Moldova a fost reprezentată de 5 elevi și 2 profesori.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
7: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o noapte de insomnie, Benson Boone s-a așezat la pianul bunicii sale fără să știe că urma să compună melodia care îi va defini cariera, Beautiful Things. Lansată pe 18 ianuarie 2024, această baladă profundă a captivat inimile ascultătorilor din întreaga lume.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Beautiful Things a luat naștere din două piese separate, compuse în serii consecutive. La sugestia colaboratorului său, Jack LaFrats, Boone a combinat aceste idei inspirat de o relație recent începută. Piesa reflectă asupra fragilității fericirii și a recunoștinței pentru momentele frumoase din viață. Boone mărturisește: este o baladă despre sensul vieții, unde reflectez asupra recunoștinței pentru viață și asupra volatilității fericirii.
1: The theme of the song is just begging someone to stay. It's needing something so badly that you're just terrified to lose it. Beautiful Things was a very good interpretation of who I am.
0: Succesul cântecului a fost fulminant, atingând locul 2 în Billboard Hot 100 și dominând topurile în 19 țări, inclusiv Regatul Unit și Canada. Beautiful Things a fost recunoscută la nivel internațional, câștigând premiul pentru cel mai bun cântec internațional la Los 40 Music Awards în 2024 și fiind nominalizat la MTV Europe Music Awards. Această piesă nu doar că a consolidat poziția lui Benson Boone în industria muzicală, dar a și oferit ascultătorilor o reflecție profundă asupra efemerității momentelor frumoase din viață.

0: partea emisiunii noastre de astăzi, ceea ce înseamnă că prima zi de luni din această săptămână este aproape rezolvată cu succes. Dar înainte de playlistul final, vreau să facem puțină echipă pe online. Am o întrebare simplă și curioasă pentru voi. Care este acea melodie sau piesă pe care, dacă o auziți la radio, vă schimbă instantaneu starea de spirit în bine? Indiferent de cât de grea a fost ziua. Lăsați deoparte munca pentru 2 minute și scrieți-mi un mesaj direct pe pagina de Facebook sau pe contul de Instagram, ne găsiți sub numele de Smile FM Moldova. Vreau să văd ce piese vă aduc zâmbetul pe buze.
1: Smile FM, Happy Music.

0: pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an.
4: Și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
4: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
4: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo, un an de gust, voie bună și oameni faini.
5: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
6: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM.
1: Smile FM.
0: Your happy music.
2: Și până rupem noi boxele, să vină următoarea melodie. Melodie solicitată de Daniela. Îți mulțumim tare mult, Daniela, pentru mesajul. Seară frumoasă în continuare, alături de cel mai vesel post de radio. Ascultă și nu vei regreta. Ascultă Smile FM.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM.
2: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
3: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
2: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Orașul Nisporeni intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Cartierul Satul Nou va fi modernizat printr-un proiect de peste 22 de milioane de lei. În paralel au început lucrările și la construcția stației regionale de epurare și extinderea sistemului de canalizare cu o investiție de peste 63 de milioane de lei. Potrivit directorului Agenției de Dezvoltare Regională Centru Ion Pânzari, în paralel au început și lucrările la noua stație de epurare regională care va asigura epurarea apelor uzate atât din orașul Nisporeni cât și din comuna Vârzărești, dar va avea capacitate și pentru alte serii de localități din preajma orașului Nisporeni. La selecția proiectelor de dezvoltare regională se ține cont de mai multe criterii, susține directorul ADR Centru. Unul dintre cele mai importante este și numărul de beneficiari, pentru care se investește acolo, unde va fi un impact mai mare asupra populației. Totodată, acesta a subliniat că la momentul actual, ADR Centru implementează în jur de 40 de proiecte regionale în fiecare raion al țării. Analizare la Strășeni, piața agricolă care este în construcție la Ungheni, la fel zona de revitalizare urbană și modernizarea accesului la Telenești sau un complex sportiv la Șolt. Practic în fiecare zonă sau regiune a țării se implementează proiecte cu impact pentru cetățenii noștri, a punctat directorul Agenției de Dezvoltare Regională Centru. Încasările la impozitul pe venit achitat de persoanele fizice care dau închirie bunuri imobile au crescut cu 31,9% în primele 6 luni ale anului 2026. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, la buget au fost colectate 58,9 milioane de lei față de perioada similară a anului trecut. Creșterea vine după acțiunile de informare și verificare desfășurate de autorități. În perioada ianuarie-iunie 2026 au fost identificate 460 de persoane care ofereau locuințe sau alte bunuri imobile închirie fără să aibă contractele registrate la Serviciul Fiscal de Stat. Urma intervențiilor au fost înregistrate 463 de contracte de chirie. Totodată, în cadrul controalelor efectuate la 285 de persoane, fiscul a calculat suplimentar la buget plăți în valoare de 370.000 de lei, majorări de întârziere de 18.000 de lei și a aplicat amenzi de 27,7 mii de lei. În total, în primele 6 luni ale anului au fost înregistrate 19.229 de contracte de chirie, cu 33,7% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Serviciul Fiscal de Stat reamintește că persoanele fizice care oferă locuințe sau alte proprietăți închirie trebuie să înregistreze contractul în termen de 7 zile de la semnare și să achite lunar un impozit de 7% din valoarea chiriei. Elevii cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani pasionați de matematică, fizică, informatică și tehnologie sunt invitați să participe la programul internațional de burse Technology Leaders of the Future. Bursele sunt disponibile pentru studii în două instituții internaționale de prestigiu, The Island School din Limassol, Cipru și HFARM International School din Veneția, Italia. Inițiativa oferă tinerilor cu rezultate academice remarcabile posibilitatea de a urma studii finanțate integral în cadrul programelor cu un curriculum axat pe domeniile STEM, matematică, fizică și informatică. Programul acoperă integral taxele de școlarizare, cazare în internat, precum și costurile educaționale și administrative pentru o perioadă de 3 sau 4 ani. Potrivit organizatorilor, programul se adresează inclusiv elevilor din Republica Moldova care demonstrează performanțe academice deosebite în domeniile STEM și au interes pentru inovație și antreprenoriat. Cei mai buni bursieri ar putea beneficia ulterior de granturi suplimentare pentru continuarea studiilor la universități incluse în top 50 la nivel mondial. Elevii cu rezultate excepționale pot depune deja dosarele prin procedura de admitere accelerată Fast Track. Detalii despre condițiile de participare și procesul de admitere sunt disponibile pe site-ul programului. După o absență de 2 ani din cauza unei pauze de maternitate și a recuperării, Anastasia a revenit spectaculos în competiții. În iulie 2026, ea a cucerit medalia de aur la turneul internațional desfășurat în Tbilisi, Georgia. Evenimentul internațional a avut loc la Palatul Sporturilor din Tbilisi. Competiția a reunit campioni olimpici, mondiali și vedete de arte marțiale mixte, punând în scenă un spectacol de luptă de elită. În meciul decisiv, Anastasia Nikita a luptat la categoria de greutate rezervată femeilor și a obținut victoria în fața sportivei Sangita Pohas din India. Succesul de la Tbilisi reprezintă revenirea oficială pe salteaua de luptă pentru campioana din Republica Moldova. Anastasia Nikita deține un palmares impresionant în categoria de 59 de kg, campioana mondială deține medalia de aur în premieră la campionatul mondial de la Belgrad, vicecampioana olimpică după ce a obținut o medalie de argint la Jocurile Olimpice de la Paris, campioană europeană cucerind titlul continental de mai multe ori.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Așadar, 12 minute trecute de ora 18. Îi mulțumim colegii noastre Felicia Cruitoru pentru știrile zilei. O așteptăm și la sfârșitul acestei ore cu alte gânduri frumoase, informații utile pentru toți cei ce sunt alături de Smile FM. Eu sunt Ion și mă bucur tare mult să petrecem și cea de-a doua parte a programului, tot împreună cu voi, pe 89.9, pe 94.2, pe site-ul nostru smilefm.md, în aplicația mobilă Smile FM Romideu, poți descărca gratuit. Același număr de telefon te așteaptă cu mare drag în emisie directă. Pe WhatsApp, Viber, Telegram este disponibil până la ora 20. Nicol Șeri, Pic de dragoste se numește următoarea melodie, după care Conector, Eu vara nu dorm și mult alt

0: Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
2: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
3: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
2: Viitorul se construiește prin educație. La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
5: Smile FM.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

18:39 de minute, noi continuăm programul și avem și mesaje frumoase. Bună seara, Smile FM. Vă rog din suflet să transmiteți cele mai sincere urări de bine pentru mama mea, Maria Rusu din Hâncești, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Mamă scumpă și dragă, îți mulțumim pentru toată dragostea, răbdarea și grija cu care ne-ai crescut. Îți dorim multă sănătate, liniște în suflet, bucurii în fiecare zi și rămâi mereu la fel de bună, zâmbitoare și deosebită. Dumnezeu să te ocrotească, să ți dăruiască mulți ani frumoși alături de cei dragi. La mulți ani, doamna Maria, multă sănătate și din partea noastră, seară frumoasă în continuare. Un alt mesaj, bună seara, aș dori să-l felicit din inimă pe Gheorghe și Elena Cevan din Lova, care împlinesc astăzi 30 de ani de căsătorie. Sunteți un exemplu de respect, iubire și înțelegere pentru toată familia noastră. Vă dorim să rămâneți mereu uniți, să aveți parte de sănătate, putere și cât mai multe momente frumoase alături de copii și nepoții voștri. Fie ca fiecare zi să vă aducă motive noi de bucurie și recunoștință. La mulți ani cu mare, mare drag. Totodată transmitem salutări tuturor celor care ascultă Smile FM Moldova și rămâneți în continuare alături de cel mai super post de radio. Un alt mesaj, bună seara, echipă dragă de la Smile FM, vrem să transmitem și noi cele mai calde gânduri tatălui nostru Nicolae Munteanu din Nispăreni, chiar dacă nu este ziua lui de naștere, simt nevoia să-i spun cât de mult îl iubim și cât de recunoscători suntem pentru tot ceea ce face pentru familia noastră. Ne-a învățat să fim oameni cinstiți, să muncim și să nu renunțăm niciodată la visele noastre. Îi dorim totodată multă sănătate, putere și să aibă parte numai de oameni buni în jurul său. La mulți ani tuturor sărbătoriților din această seară și îl cuprindem pe drag, cu drag pe tatăl nostru Nicolae Munteanu. La mulți ani și din partea noastră, dacă tot e o seară cât se poate de minunată, să fie veselie alături de moldoveni din viță aleasă. Eu sper foarte mult că următoarea melodie se potrivește de minune în aceste momente. La mulți ani tuturor sărbătoriților și salutări călduroase celor ce sunt alături de noi.

Continuăm programul și avem următorul mesaj de felicitare. Aș vrea să ajungă o melodie frumoasă și un gând de felicitare pentru fiica mea, Daria Mocanu din Sporeni. Draga noastră, îți dorim să ai parte de o viață plină de realizări, să ai curajul să-ți urmezi visele și să nu uiți niciodată cât de mult ești iubită și așteptată acasă de părinții dragi și scumpi pe care îi ai. Pentru noi vei rămâne mereu copilul nostru drag, indiferent de vârstă, să ai parte de sănătate, prieteni adevărați și oameni care să te prețuiască la justa valoare. Cu dragoste și prețuire, părinții tăi Valeriu și Silvia Mocanu din Sporeni. La mulți ani și din partea noastră, special pentru Daria, va veni o melodie cu siguranță una deosebită. Continuăm programul și vrem să transmitem cele mai bune gânduri fratelui meu Ionuț Bărsan din Cimișlia. Îi dorim să aibă parte de sănătate, noroc și multe împliniri, chiar dacă viața ne poartă uneori pe drumuri diferite, legătura dintre frați rămâne mereu puternică. Să fii fericit și să ai oameni sinceri aproape și să găsești în fiecare zi un motiv pentru care să zâmbești. Îți mulțumesc pentru toate momentele frumoase și pentru că ai fost, ești și vei fi mereu alături de mine. Cu drag, sora ta, Mariana Bărsan. La mulți ani și din partea noastră pentru fratele tău, la mulți ani transmitem în acest moment, special pentru nașii Petru și Corina Ardelean din Ungheni. Vă mulțumim pentru că sunteți oameni deosebiți în viața noastră, pentru sfaturile bune și pentru sprijinul oferit mereu. Vă dorim sănătate, armonie în familie, bucurii multe și să aveți parte de tot binele pe care îl meritați. Să rămâneți mereu la fel de frumoși la suflet și la chip și să vă bucurați de fiecare clipă trăită pe acest frumos pământ. Cu respect și dragoste multă, fiinii voștri Alexandru și Nicoleta Bostan. La mulți ani din partea noastră, o seară liniștită în continuare și dacă e ziua Dariei, ar fi frumos din partea noastră să ascultăm o melodie despre fetiță sau vine Mihai Falcă și melodia La mulți ani, fata mea, dacă nu mă greșesc eu, sau cum se numește melodia? Stai așa... Tu nu uita, drag ascultător, că te așteptăm cu mare, mare drag aici în emisiunea directă la Smile FM. Până la ora 20 suntem împreună, 060 30 70 30 este numărul de telefon la care te așteptăm cu mare, mare drag. Stai că găsesc repejor melodia, nu schimba frecvența.

În cazul în care ai și tu o preferință muzicală, te aștept cu mare dragă cine îmi se drăgă. Imediat vine melodia, după care noi continuăm programul. O să vină și o scurtă pauză de publicitate. După publicitate, colegă noastră Felicia Călătoriu cu știrile zilei, ultimul buletin pentru această zi și ne vom reauzi în ora următoare.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
5: Ți-e foame?
6: Yummy!
5: Pizza?
6: Yummy!
5: Nuggets?
6: Yummy!
5: Inele de ceapă?
6: Yummy!
5: Desert sau salată?
6: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
6: Yummy!
7: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
8: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Republica Moldova se nasc tot mai puțin copii, iar femeile devin mame la vârste tot mai înaintate. Din 2025 până în 2024, natalitatea a scăzut cu aproape 7%. Declinul demografic se adâncește pe fondul îmbătrânirii populației și al migrației, iar din cauza situației economice, familiile tinere amână decizia de a deveni părinți. Cu cât te îndepărtezi de capitală, cu atât tabloul devine mai clar. Acum două decenii, la maternitate din Soroca erau înregistrate între 15 și 20 de nașteri pe zi. Acum, într-un an, se nasc 400 de copii. Anul trecut, în Republica Moldova s-au născut 22.100 de copii, cu 1.500 mai puțin decât în 2024. Cauza principală a scăderii numărului de nașteri este reducerea numărului populației, în special a populației tinere. Tendința nu este una nouă, ba chiar va continua, determinată de factori precum îmbătrânirea populației și migrația. Rata natalității este mai ridicată la sate și mai scăzută în orașe. În mediul urban s-au născut cu 500 de copii mai puțin decât în mediul rural. La sate, femeile devin mame pentru prima dată medie la 24 de ani, iar în orașe la 28 de ani. Cele mai tinere mame la prima naștere au fost înregistrate în raioanele Cantemir, Clodeni și Ștefan Vodă. Tapolul opus este municipiul Chișinău, unde femeile nasc primul copil aproape de vârsta de 30 de ani. Elevii și studenții din Republica Moldova care învață peste hotare cu frecvență la zi pot beneficia gratuit de polița medicală acoperită de guvernul țării noastre la revenirea în țară. Această asigurare este valabilă în baza confirmării statutului de student. Dacă studentul își face studiile peste hotare, urmează anual să prezinte această adeverință de la universitatea în care studiază. Pentru a obține acest statut de persoană asigurată, studenții respectiv trebuie să depună o cerere cu anexarea unei adeverințe confirmate că într-adevăr își fac studiile peste hotare. De obicei, această adeverință este eliberată de către instituția de învățământ unde studentul își face studiile cu frecvență la zi. În baza cererii, cu anexarea acestei adeverințe se adresează la reprezentantul Agenției Teritoriale a Companiei Naționale de Asigurări Medicale din raza de domiciliu și depune această solicitare. Este o măsură de acordare a acelorași servicii, la fel ca și studenților Republicii Moldova care își fac studiile în universitățile din țară. Concluzionat, șefa adjunctă a Direcției Relații cu Beneficiarii de la CNAME, Tatiana Rotaru. Cererea poate fi descărcată direct pe site-ul cname.md, rubrica beneficiari. Dacă studenții nu cunosc detalii sau nu găsesc de unde să ia cererea, pot apela la serviciul Info CNAME. În luna august, moldovenii din diasporă care își doresc să redescopere frumusețile Republicii Moldova sunt invitați să participe la o serie de excursii și drumeții. Hai cu noi să ne cunoaștem țara, este o invitație a Biroului Relații cu Diaspora pentru cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în străinătate. Vara este și perioada când mulți revin în vacanță, deci e o bună ocazie de a călători. PRD anul acesta organizează aceste drumeții și excursii în parteneriat cu Oficiul Național al Turismului. Astfel, pe 8 și 9 august, excursia va fi la rezervația naturală Plaiul Fagului, pe 9 august drumeția Căpriana Codrii Moldovei, iar pe 15 și 16 august, traseul Farmecul Nistrului și excursia în Muzeul Satului și Podgoriile. Potrivit organizatorilor, experiențele de pe cele patru trasee ar fi experiențe de neuitat în mijlocul naturii, povești locale și conexiuni cu rădăcini natale. Accesul acestei excursii se va face în bază de înscriere până pe data de 5 august. În acest an va fi un număr de 200 de participanți. Înregistrările pot fi realizate atât pe site-ul Biroului Relații cu Diaspora, cât și pe pagina de Facebook a instituției, unde pot fi găsite mai multe informații despre aceste drumeții și excursii. Republica Moldova va solicita Uniunii Europene debursarea celei de-a treia tranșe de finanțare din cadrul mecanismului de reformă și creștere după ce autoritățile au aprobat raportul privind implementarea reformelor și cererea oficială de plată. Dacă evaluarea Comisiei Europene va fi favorabilă, țara ar putea beneficia de aproximativ 157 de milioane de euro. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței Comitetului Interministerial pentru o planificare strategică prezidată de prim-ministrul interimar Eugeniu Smochescu. În cadrul reuniunii a fost adoptat raportul semestrial privind îndeplinirea condițiilor de plată și cererea oficială prin care Republica Moldova solicită eliberarea celei de-a treia tranșe din sprijinul financiar european. Potrivit guvernului, în primele 6 luni ale anului curent au fost implementate 18 din cele 20 de măsuri prevăzute în agenda de reforme aferentă planului de creștere, ceea ce reprezintă peste 90% din obiectivele asumate. Rezultatele vor fi însă validate în urma evaluării finale efectuate de Comisia Europeană. Valoarea totală a celei de-a treia tranșe este de 191 de milioane de euro. Din această sumă, aproximativ 157 de milioane urmează să fie transferate Republicii Moldova, iar diferența reprezintă fonduri acordate anterior sub formă de prefinanțare în anul 2025.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
2: Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Au fost știrile zilei cu Felicia Grătoru și îi mulțumim foarte, foarte mult. O așteptăm și mâine dimineață, că abia a început săptămâna și sper să avem parte de o săptămână plină de emoții pozitive, știri care să nu ne pune pe jar, dar să ne facă mai puternici și mai informați. Până una alta, te salut și în ultima oră a programului Cadouri Muzicale. Andrei este alături de noi și a solicitat următoarea melodie pe care o ascultăm cu mare, mare drag. O seară frumoasă în continuare. Ultima oră este cea la care te aștept cu mare, mare drag la 060 30 70 30.

De la Victor Duminică, frumoasa melodie pe frecvențele Smile FM undeva, o seară liniștită tuturor. Bună seara, Smile FM, vreau să fac o surpriză soției mele, Nicoleta Frunză, din raionul Ienoveni, cu ocazia zilei de naștere. Îi transmitem cele mai sincere urări de sănătate, fericire și împliniri. Îi mulțumim pentru toate clipurile frumoase, pentru răbdare și pentru felul în care reușește să facă familia noastră mai unită. Îi dorim ca anii care urmează să îi împlinească în calea vieții să fie luminoși și cu mult suflet să meargă prin acești ani deosebiți, alături de oameni dragi aproape și să nu-și piardă niciodată zâmbetul, să se bucure împreună cât mai mult timp de amintirile frumoase pe care le creiem. La mulți ani cu drag din partea lui Cătălin este mesajul. Un alt mesaj prin intermediul postului de radio Smile FM, vrem să transmitem cele mai calde îmbrățișeri bunicului nostru Mircea Dobreanu din Cantemir. Bunicule, îți dorim multă sănătate, zile senine și cât mai multe momente frumoase alături de întreaga ta familie. Ai o familie binecuvântată, una numeroasă, cu copii, nepoți și strănepoți. Îți mulțumim pentru poveștile copilărie, pentru sfaturile de viață și știm foarte mult că dragostea ta nu are margini. De aceea îți dorim tot binele de lume și te cuprindem cu mare, mare drag. Pentru noi ești un om foarte important și ne bucurăm să te avem alături. Îi mulțumim și bunului Dumnezeu pentru că îți dă zile senine și ani frumoși pe care să-i trăiești alături de noi. Cu dragoste, cu emoții, nepoata Bianca împreună cu draga familie semnează mesajul. Sincer și călduros la mulți ani pentru Dorin Lupu din Cimșlia, îi dorim să aibă parte de sănătate, succes în tot ceea ce face și cât mai multe bucurii alături de oamenii care îl apreciază. Un prieten adevărat este cel care rămâne aproape la bine și la greu, iar eu mă bucur că am lângă mine un om de încredere ca tine. Să-ți fie drumul presărat cu realizări și momente frumoase alături de întreaga ta familie. Cu drag din partea lui Răzvan. La mulți ani tuturor sărbătoriților și ultimul mesaj din această intervenție este special pentru Ilinca, care împlinește frumoasa vârstă, nu am să spun. Bună seara, vrem să transmitem cele mai frumoase gânduri pentru fiica noastră Ilinca, care astăzi este sărbătorită. Dragă noastră, îți dorim să fii mereu sănătoasă, curajoasă și să ai mereu încredere în tine. Fiecare pas pe care îl vei face să te apropie de visele tale. Suntem mândri de frumoasă fetiță pe care ești și care o să devii. Cu siguranță îți dorim să ai parte de succes, prieteni adevărați și o copilie cât se poate de minunată, cu multe momente care să-ți aducă fericire. Cu toată dragostea, părinții tăi, Marin și Daniela. Și dacă tot este vorba de Ilinca, care împlinește vârstă frumoasă, noi aducem în dar și melodia solicitată chiar în acest moment. Alan Zasmenko la Smile FM.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima

0: thailandez.
1: Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, gua sha, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060670053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060307030 și cere-ne oferta. Smile FM.

medităm asupra ei și, într-adevăr, toți plecăm fără avere, fără prea multe, dar trebuie să lăsăm în urma noastră urme demne de a fi călcate. O seară cât se poate de minunat în continuare alături de Smile FM. Aveți grijă de voi și de toți cei dragi. În cazul în care ai o melodie preferată, eu sunt aici și o includ cu mare drag special pentru tine.

19 și 40 de minute, transmitem la mulți ani în acest moment și pentru Gabriela Rotaru cu ocazia zilei de naștere. Dorim o seară plină de emoții pozitive, plină de zâmbete, surprize plăcute și oameni care să îi arăte cât de mult este iubită și apreciată. La mulți ani din partea noastră, o seară liniștită în continuare. De la Andrei și Emilia Pădureanu din Cărpineni este următorul mesaj. Bună seara, vreau să transmit la mulți ani pentru Cristina și Valentin, pentru Cristian și Valentina Nistor, cu ocazia celor 3 ani de căsnicie, mulți ani înainte, tot binele din lume, în armonie, în pace, să își trăiască anii ce urmează. La mulți ani din partea noastră, seară cât să poată de minunată, rămâneți alături de Smile FM Moldova, nu schimbați frecvența, pentru că revenim să ne luăm rămas bun de la toți cei care au fost și sunt și vor rămâne cu siguranță alături de noi până la ora 20 și nu doar. Împreună facem lumea mai frumoasă. Împreună ne trăim viața așa cum ne dictează inima și sufletul. Ai grijă de tine și de ceilalți.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
3: Alo, sunt eu, foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM.
5: Smile FM. Leave your message at the tone. Dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte și o seară frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră, liniște și pace, toate bune și frumoase. Noi mâine de la 17 ne întoarcem să petrecem cu voi, așa cum se cuvine, cu voie bună și cu gânduri senine. Eu sunt Ion, te-am pupat, am plecat, ai grijă de tine și rămâi alături de Smile FM Moldova pe frecvențele 89.9, 94.2, pe site-ul nostru smilefm.md, în aplicația mobilă Smile FM RomID, o poți descărca gratuit. Toate bune și frumoase, la revedere, ai grijă de tine încă o dată. Să știi că mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu alături de voi și în această seară. Pa, pa!
6: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one! You're listening to your number one hit radio station, Smile FM.
7: Let's get ready to rumble!
0: Happy music!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
1: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
1: Distracție garantată!
0: Avem tombolă cu premii delicioase, voucher pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de Prosecco din partea casei.
1: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
2: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie.

0: Matinali cu Smile FM.
1: Dacă nu era mașina, nu doream. Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut. Dacă nu erau hainele de lux, dacă tu nu erai mereu de plus, dacă nu erau cadourile scumpe, probabil te uitam în 5 minute.

se spulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi. Rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viața superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu. Și nici nu

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța flexibilității. Flexibilitatea este esențială pentru menținerea mobilității și prevenirea accidentărilor. Include exerciții de întindere în rutina ta zilnică pentru a îmbunătăți flexibilitatea mușchilor și articulațiilor. Yoga și Pilates sunt practici excelente pentru dezvoltarea flexibilității și pentru întărirea corpului. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o noapte de insomnie, Benson Boone s-a așezat la pianul bunicii sale fără să știe că urma să compună melodia care îi va defini cariera, Beautiful Things. Lansată pe 18 ianuarie 2024, această baladă profundă a captivat inimile ascultătorilor din întreaga lume.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Beautiful Things a luat naștere din două piese separate, compuse în seri consecutive. La sugestia colaboratorului său, Jack LaFrance, Boone a combinat aceste idei inspirat de o relație recent începută. Piesa reflectă asupra fragilității fericirii și a recunoștinței pentru momentele frumoase din viață. Boone mărturisește: este o baladă despre sensul vieții, unde reflectez asupra recunoștinței pentru viață și asupra volatilității fericirii.
1: The theme of the song is just begging someone to stay. It's needing something so badly that you're just terrified to lose it. Beautiful Things was a very good interpretation of who I am.
0: Succesul cântecului a fost fulminant, atingând locul 2 în Billboard Hot 100 și dominând topurile în 19 țări, inclusiv Regatul Unit și Canada. Beautiful Things a fost recunoscută la nivel internațional, câștigând premiul pentru cel mai bun cântec internațional la Los 40 Music Awards în 2024 și fiind nominalizat la MTV Europe Music Awards. Această piesă nu doar că a consolidat poziția lui Benson Boone în industria muzicală, dar a și oferit ascultătorilor o reflecție profundă asupra efemerității momentelor frumoase din viață.

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi la Pastila de Știință coborâm adânc în oceane pentru a descoperi un miracol al naturii. Cum comunică balenele între ele la mii de kilometri distanță? Balenele, în special cu cocoașă și cele albastre, sunt capabile să emită sunete joase, puternice și prelungi, cunoscute sub numele de cântece. Aceste sunete nu sunt auzite de oameni decât cu echipamente speciale, dar în apă ele se propagă incredibil de departe. De ce? Răspunsul stă în proprietățile fizice ale apei. Sunetul se deplasează de aproape 5 ori mai repede în apă decât în aer, iar frecvențele joase, adică acele sunete grave pe care le emit balenele, se răspândesc cel mai bine și pot străbate chiar și peste 3000 de kilometri în anumite condiții. Mai mult, există o zonă în ocean numită canalul de sunete SOFAR, o fâșie unde temperatura și presiunea permit sunetului să călătorească cu pierderi minime de energie. Balenele par să știe instinctiv cum să emită sunetele în acel canal acustic natural. Prin acele cântece, balenele comunică despre direcție, teritoriu, parteneri sau pericole. Iar faptul că mesajele lor pot traversa mări întregi rămâne una dintre cele mai impresionante forme de comunicare din regnul animal. Sunt Ovidiu Munteanu, iar aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu alte povești uimitoare despre lumea din jurul nostru.

Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! We have the thing with them and them liking, and we have the thing them love. We have the thing with them and them liking, and we have the thing.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.